FM8 Tutt Radio 28 Sjei.

gum trunk down a. Tøyner varar och väkra dimma har. Standa livande tja mer. Ta vid hit oss.

og John Dan. Krevja svær, ta kona vid deg.

0: Du show mower. Vi're online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer. Hef du en brukt en bil för 30 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från här.
1: Från gulleglocken till tickel och omgångsavgifta vindeg och horar. Norsk nu. Få åker ser kunde fagfolk ut av radio till bäst och löst. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att dikta går in dig och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Nå tjuvera og i handel nå tjuvera. Vi säljer nu Elfa-Gömsel Lösner och laddar tog minus 25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i trus och hållit sig i halv.
1: Faxikondi. Släckertostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Ja, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
1: Varst du kvart? Tär Gerie.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi läggt tog av telefon 35 45 30 eller skriva till okron av bilrökt kullavensel.fo.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulleglokkar. Vi tror at her feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleglokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Tackar resen.
1: Tack.
0: Och välkommen till Dekon som lustar och närvaran. Och ganska särskilt det. Vi mest kära samfällar är så späckliga via vaknaden som var frutvinna. Men det är inte fri allt än och det är inte längt med en tingfuntnare. Och vi vet att ta politiska kipanen, det som sitter vi avgörande valt någon samgång och landstöret har arbetat av fotlare kraft vid Futsalövning och Futsalöv har uppskott någon. Så träffar vi Kjolland i Östern Tåsa centrum. Men jag har aldrig förra första väntan till Osland. Det här var en fackavgåva nu om vikskiftet om Oslandiska skulle täcka samröjningar uppåt vid ES om eventuella limarskap i ES. Det blev nöj. Vi är 2,8% alltid av er. Och så är vi 2,8% och som var emot det att täcka det här. Det är samrådgivaren uppfattar. Kvärt säger det också om stöden i Islandet?
2: Ja, alltså det är så avvärt att också om kvärt är det som Island kunde vunna vid en limaskap. Nu har man haft något som heter kan avvärska följar och råa hoa och komma i tättare samsikt vid ES, men stöden är ju tann i Islandet att Island är limer i EFTA. Och här vi är där i EBS-avtalen vid ES. Och Island har några utsett vid frihandelsavtalen som är. Och sen ser jag vinningrund så Island är vi att komma i blöda limer i ES likor av det fortsatta parten. Och det var väl Island det som var huvudargumenten för Jäsyn. Det var att hvis man fick en ES-limarskap så kunde det ganska borga för mer stövun budskap i Islandet. Att Jaldöra blev mer stabilt än vad det är. Att man fick lånerentorna nior, hon är rörlig hög. Så det är helt tydligt att det var något som det som träckte Jäsyn. Det som himlen ganska förra i eller att det som var argumenten som nejsvinne det var det att man var i vandra för att missa reja fiskvinnene vart det så lambuna i någon och så var det ett som spökte någon av i debatten upp under folkakunnan det var detta vi att man får att missa självsavgärarätten alltså att Ösland får att avgöra för någon makt urrättsar vi till Brussel och det hoa inte Öslandaren och tog Tøy tygg vi æsni at Næsujan, það sýstu dýjan vann sig fram, en öll dúnarlega kampanje og það sem æsni haldi nóg svo eitkjent fyrir þess að fólkakvunni Ísland þetta að allt það sem okkur vita om það Íslandari hafa tíkja stóri efgjör svo hefða verið rossu samsindur það er að verið öllja samtrum að þetta viljúkur men hér sem mann voru það sem byttur í tvei luktis nóg snó fyrir skum viðskiftin að það er næstan umhelt kom vegen och det hade ju själv det var överst men emot det följer man måste säga att komma tättare till ES eller att komma upp i EFTA har nog större AHA här än vad det har satt hemma till där har alla ser gå på marsdagarna som åker tyvärr inte har i följen och då tycker vi att arbetet vi är få bött om marsna och vi-skiftene det som halda fram i följum medan Östländare cykelfärre att röjna få täka gosman för en stabilare budskap än vad man är i det
0: Tack att Tufelsen också väl vid Östländare men jag kunde också ha först kvärt helt du att det är gosman för att avrska stöderna till åkon man är ju ganska mest du sa innan att det var en lundsintre flyting av äldre vi ganska då hoa få bäst samstånd vid ES kjolt om vi har lökting som är emot affär och på ES men flörstas inte vid ES det här var mest du sa innan
3: och när de kommer till substansen och så kunde ju också vara just här vid mässing att det var avbrettan och slånch i förskan medlem och det som fanns det att i en av imärsning och en av omkring sociala medel var det här att det skiljer inte alla kvöj och inte en gång kring vad följer klarar att fortälla föringen att det är en avgivsmoner av en tjockstöv stater och av en dansk hemmastöv. Först første maveren som hever nevnt tannmånen var Oni Holm Johansson, altså en jaunare maver, og i det er jo Viggo i Gjørskvald, her er han tåsa vi Georg.

0: hon nämner det här, att det är en av som honor, och det är en stor om honor. Och sen kom det till en avgör om jag blev ett värde Limaland och i ES. Ta få för er just. Som hon han säger och i så samrund. Ta kan bara göras vi av vicka om den danska limmarskapen. Att ha samma vimmarskning. Då vi stannade i fullkomliga kursen här stöv och ta i det och snur sig om det skötna rastarliga i bykött. Nå. För jag kommer att till vad är det som händer i Djursland? Man ser att jag sa det första väl utslutet. Det ger mässigt ofta en avbändning om kvart i fjärde händer. Och det första utslutet det är ett som kommer ut i hjärnan. Och det är också det att det är för att vara nöj. Spårningen var så bära gos och i den stora bojeren. Rätsen klarar jag mannen sig upp emot och tog rätsen och det klarar jag inte. Självt om det går att råkna vittu. Det är två ting som skiljer sig för en tid, och det är spärre färgen att det är så jämnt som det är. Alltså vi tar säga Maastricht och i Danmark, folk är 1760 och det är nästan som och i ombudstidstånd här, det är nöklunda jävnligt. Alltså det blir vi affär uppe till samman, eller ända vi annarkvar så blir det jämnt, eller vinner andra liv, och normal. Det händer en eller annan dynamiker i mitten parstaden här, tog att ha köra öjan igår. Jag sa man i Snyslandet. Och i hessen förrän snurrades ju om tja nöjsöjning, alltså där fink en suverenitet och i gott nog fink där en stat och i Asien, men där får inte republikerna för en och i La Lovelde för en vårdfjörd. Det är öliga kors igen. Och tar man över ju en så länge strug om att få rej av sin egna ökje, så ligger det öda djupt och i nägon av dem, råkna vi till en par av dem. Och så är det strug om fiskemarschen, det är inte hyssande strug, toska strug och allt det där är fyra för rej av sin egna landgrund. Och vi vet att landbundaren i Island är större, och han är också några kipande som man helst inte vill färre in och i en europeisk, en kontinental kapitalistisk fällskap i, och då inser man att vara tjockstörd, det vill säga landet, alltså utanför i hövstegen och i stora mån är, och i tog parsten som är närre gerandestenen än de som byggde i en boj och är i Ötlandam tjänastvinnen som är här. Hej parsten! Som jag har skyltat, för den stora part är det här, är att utländningar är i tystövå, är att ta ut till Köpenhus, så är, för det första, är bojlen i öliga kostnader mycket. Och så har den en ränta som ligger och flakrar, som man är öliga lite tämmerallt av, man är en näck för stor inflation. Och så har man en jaltöjra som man brukar som ett ampå till att trycka av sig sektorer i samhället. Det är också löj, alltså så löjt i jaltöjra att ångerna spekulerar så hårt emot dig att ha kolsäklar. Men det är så känt än. Men det är att man brukar jaltöjra för att trycka ångra sektorer gånger ut i från en annan sektor och det är gånger ut i den, är ju när sagt den vanliga mannen som ska lämna till Sunnius. Så då spörs nu till ländan vad jag avskar när det är hur och det man producerar samma som jag alltid har sagt är att det är ju unga mening som följer att vara in i ES-fällskapen sådant som den skötnar att det är kipan i följer ner och argumenten för inte affären vid fiskemarschen och ganska vi omkring segmenten under det första samfällandet så ger det helt unga mening om så är det vi missar rej och tog som vi hävast allt häva rej och framman undan så är det släck och sådär att och kvart ger det nog och ju känner till några näkra av oss kan ha och det första stövn i Europa.
1: Hej, när det är vi stöttnar rattalig stövn i tjocken, är det en föring för att vi kunde tjäna kanske själva?
2: Ja, så Östländer kunde själva avgöra om det var på ES eller inte. Och det som tar på sig att ta stövn i sin rörelsen för föringar. Men hända här folkakvarn i Östland, alltså, det som han drejer sig om, det är om man skulle föra täcka upp samlingar vid ES. Och här prova finna fram till kvad ärta för firmoner och ärta för vansar och er vi affärer och affärer på ES. Och alltså det är att du har en äko om du ska kunna affärer till förhandlingar og at man faktisk øyla tvøybøttur, altså det øyla jante mellom ja og nøy, og for meg virker det kanskje sin løye at man sier nøy til det, men toppe lust i øyla vel, lukka som holdningin, etla, det grunnleggjant ui Íslandaren, og vi sa vøysen til at kreppan vi at landet fyrir jo ordlegarna rabundt oss, og men det var øyla kjøtt så arbeidar der seg oppundanattur, og tar, man må si at det har klara seg øyla vel, selv om det har ikke alt øyla som øyla lagt, men altså, Íslandar hefa det her uysar at det ligger lukka som ligger ui blevun og Och ta klara att det är öjliga väl och, men det verkar öjliga snett åt att alltså bara så som sin drivrörna för cigaretter och alltså hur ser man nöjt till att föra in och förhandla om du får kvar för fyra månader och kvar vansar är du för fyra att finna till att du och alltså i hälsa för att ser man nöjt till att förhandla att veta om kvart avverska till de försvinnerna hvis det är Och kvar fyra månader får vi ett ösnö att fortsätta passa någon och det kan man så inte göra nu. Det är man sagt nej till. Själv inte känner att det kanske nog så väl ösnö till vidskiftande och kvar fyra månader du kan få och så är det. Men jag skiljer inte till att man säger nej till det. Och till dem ska jag föra en gång. Jag vet att passa att det danska kongar ösnö och tog er till kanske synder man kanske grundläggande till hållt arvsnö. Men alltså till var långt ni vi om att skalta på en fällare som är så är det till absolut några vansar och men det är också några fyra månader. Och det var grunden till att som tar skulle få lust men det sätter så nöjt till. Och kvart det har betytt för Ryssland det var inte så akkurat men det kunde gå till att de kunde förhandla sig fram till en gav ätal i samband med fiskvinnorna. Och till de chauffören går alltså visst vet ni bara täcka lamporna som är dum ja alltså lamporna har färgen fär eller luttan så han fär så sig angast då och det är i möter någon öron land som kanske lite med touch och första färgen där som fören går för så att alltså driver så skiljer inte att man ser nöj till affären in att kunna förhandla och här var det möjligt och så utifrån tog finner det av kvart ut kunde finna och så spelar man att det faktiskt skulle vi täcka av oss ner ett litet så det täcker du utländare att göra av själva pura ansamhandlar om du vill det till ett litet
1: Ja, vad hade vi med sig att göra det
3: Jag tycker att alltså att vi får avklara kvar fyra månader vansar är alltså jag är ju så ju att tema folk grejer i på nuvarande tidspunkt är en folk kvarna att en förhandling om livskap mestjer ta som är ju man informerar om i Ryssland som man väl är i norra på samma måte. Annars hade jag att där man samarbetar vid det förska vidskiftet, alltså åker här var så otroligt nog med att vinna vid att få ja, det är ett år som gånger att alla tyna, det är åttarspolitiska hemhjälten här den tiden och två år det har ju jämt och sant men det är klart att där man samarbetar förgör och Ryssland så är det ju kurser där alltså förringar här var några få handelsavtal, frihandelsavtaler medan Ryssländare har en rö av frihandelsavtalen och tog där något bättre sittlar i kappingsen om till de export av fisk och hör om laxe och tog tyckte vi att åka färre komma till nyaste på ett eller annat tidspunkt vanande kött att nu må han gå tögt täcka sådär att åka få lite vinnarna uppade mig upp Sålas att du får en månad bättre marsnavräkom än vad du heter till här. Det hänger så vanligt samman vid rysset eller stöden, men bara nu är det ju en sån skuggadel kvar och till avsörret och så säger att det med detta blir allt till underverande rysset eller stöden. Men jag tycker att det kommer för en del också kört att det blir alltså inte till utan att du kör upp vid den. Tack.
0: Jag skiljer honom i hejen, men det är nog som en gång spårning och råkning vi om sorentet. Alltså, tar man här Lövald i Fyrefjörde så är man fotland, kjövskavarien sorentet i vår Osland. til Østlendingar få fotland så rundt dette i sin egna land, og skal man nu bli en parter av en europeisk fellesskap, så skal man avgjøre parter av tog så rundt dette, som man så kors igjen som vi nå kjenner forrige fjord fikk fullt rei. Og jeg råkner en pastor av Orsikken Likker og jeg snær tog. Altså, det lever jo fremvis folk i Island som har opplevet det støvende. Og som jeg ansvar inn i, altså, tar er jo inn i Øysene i samstaden til å si at vi står om hun har det frihandel. Vi utjøkken efter livmannskapen vi er. Så det er heller ikke den store barrieren i som valg noen. Og jeg råkner i øynene av min tjadon etan, jeg færer vidt inn i hendene her øyelige store fellesskapen. Vi langgrunnen i Osland, det kan skal få av denne ivergengs en ivergengsperiode her og der nekker særlige rasendinger fire kvart og i Eslonden kunne gjøre inn i av det islandske langgrunnen, men det ikke mye alt vi halte og gjelder av og hvor gjør så av og ta og vi kommer her til, hvor skal det være og hvor ikke skal det være så er nokten vi har fiskemarsje hever utrolig sånn tøtning og Hva sier så hins og igjen? Man tar sånn at man får... Nå er det nok sånn at Arsien Daner lødde seg en fastlandkurs, eller krøkte seg på i...
1: Valutaslankene
0: som det er. Det var også noe i denne kvarimiske meninger om det i Danmark. Danskene var helvelige at kronene opp og ned, alt etter hos boskapen, eksamen, og sitte her som muslendinger framviserer. Spørningen er bare... Vi tar selv, jeg finner ikke til analysen, altså hvert heier til mest fire av oss apartar av kanskje vennløvene til dømes, og fortsatt av noen og øron, er at man krakter seg så fastan i valutaslangen, eller i euroina, at som faktisk er en avløring av demarsjen, altså i sønner tog, en avsetning som gjør til en helt annen budskap enn den islandske og den vørske ved danskold. Så vi vet ikke ordentlig hva de avløringene hadde vært av akkurat Gjaldaren, vi vet ikke av den islandske krona. Så her er jo veldig noen ting, men... Jeg sier, en diskusjon er livet, tror jeg Øslandikar her var, jeg går si her, Johan sier en jate, tar jeg verden og rymlige fullgrøyer om hver jeg avløyngene er for å være, og på sikt av det råkner vi at det hadde vært verre enn det var bare det første årene, og tror jeg at det valt av arbeid som sin suverenitet, og for jeg gjør enda hesene her i kjærkene, så kan det bare stedfeste at følger her og omgang suverenitet er djeva bors av, da han ligger nede i Kjeppmannhavn.
3: Jeg tror det er et som hever tøtning i islandsk oppfattende til er støvende til Norge. Altså, også ikke blind for Norge og Island hever kapping av utfordringsøkene, vi fiske og lakse, Og støvan som Norra hefur mótvis ES, trygg vi hefur eisen stóra tunning fyrir da íslensku fætan.
1: Ja, skulle vi leta
0: hætta hætta hætta hætta endan. Altså, her er tjóskapar Lörsland heldig slakna tui. Da vi sá hennan nutja kongin og Jartegan blei settur inn og hann finnst hér öll slogan og det er allt for Norge. Altså, her er ongin yfir og öll tjóvum blotnar. Ja. Det er ikke så
1: Ja. Låt oss konferera till nästa ämne. Vi ska få till Nyskipan nämnda men tala till Little Lunchen där till vi hoppas för in äldre och det som vi fram i så vikna att man i någon som är fällskapen med den fullfara kommun och äldre kommun och äldre och någon att te nu bjöa självpodna kom in och hjälpa till att passa det gamla kanske inte passa men hjälpa till vi har gänga tur och läsa för dem och kanske också hjälpa till att jag mäta dem och det är de som inte klarar själva och däcka på och så vidare. Här är vi att så allvarligt öka som det är vi äldre öka och äldre rökna att här nu ska ha folk att komma in och ta en hand för utköpes och avfacklart. Hva halte ditt om tannmatene kjære på?
2: Ja, Alltså självande alltså visst vet hitch att forskjellen ören tänkande förr så så jag vi så inte det att det var just att då när och gott skuld på jar på ju. Och Thomas snackar skuld på jar på så är det ofta så att när att till ölen jag tänkte att person alltså det kan köra öliga gott i en toj allt efter kvar personen är och vad är det utvärd innanför och hur så nu. Men i halde det att vi har några grundläggande ting i det förska samhället till dem så vi har hälsovärst och vi har äldre och vi har skola och badnanskar och sjukvård och sånt. Att det är öjer och må kipa sådana är att du har folk efter en viss karme som har att det är lär på sig för oss in. Och så tar man så att det spåren igen och nu om att det är vi själv på den är på ju allt gott om det och det är säkert fint att folk kan komma in och se om det och visa folk kvar inte är ganska bärger av varandra som har ju att det är folk som är och som stånden eller som bostånden, ja. Och men i halda lucka om man ska vara öle värden fyra kvart älta to läcker ut till skolbotten falschen och en sån stund som att det till dömer sig att är bara förställt mig att att du har en mästarskipa och hur det sånt te är ösn en pastor är du vanliga raxstrun till arbeten som är nog så väl skipa och ösn och alltså man kan inte vara möter att folk gör själv på hjälp på det är kärger men jag har alltid att visst om du bara tänker så dömer att nu är det öjliga så runt och kan virus ner och ta för att köra öjliga gott i något tog och som jag visste i början att det är öjliga när jag personst tänkt ta ut och snackar om själv på hjälp på och så en tog i färden så lukar som detta så nyår alltså kvätt kommer till att avvarska det är folk som tar byggvär och det är folk som tar arbetar så att alltså sen för att slåta det av alltså det är grundläggande utehållt är man att vara att vi har kipa i vidskifter som är och en pastor av tog lösslo eller tog folk som har ett uppbyggning och får att löna ska till och allt gott om att få komma in självbörje men tema vara öjliga man kan säga tema vara öjliga frivilligt att gå steg så du kan inte vara skip ett öjtje kvar du anlägger några ting som åka här så jag stängerna kommer så självbörje och fallt sina gärna det hade bara gått sig något som jag också gått sig utan att det var något som helst skil för kvart och i kvart och dagsmaravska.
3: Alltså först fyrir man höra till sjöna så ljóvar han öllig positiv. Men fyrir man attrum sjöna så är det några skuggar och inne. Och nu hörde jag Mari Antonsdotter uttala sig rättliga skönsikert om att detta var ganga tarra fajtje för ner. Och att detta vill täcka incitamentet till utbyggning av bostor. Alltså visst man kan beganga sig innan en röktarheim utan utbyggning, alltså hur ska man så färre och få sig en utbyggning? Det är ett argument som träder. Och det nästa är att det är hver gång det är fagliga marscher. Alltså hur är det några folk som har en utbyggning till att de kan göra ett fagligt arbete och de som inte har varit utbyggningarna kan inte komma in att ha marscher in att ha ökert till att de har inte fagliga grundarläge. Nu har vi varit formöver i Reakross i några år. Och här har vi haft i uppåt långre tid en tjänast som man kallar för vikuna tjänastan. Och här är det sådär att vi har en kipa med några vikuna viner som inte är vera vikuna viner. Och så har vi några donalig folk som röjna finner det av kvön tilldömmes borgare och en röktare med ädla privat egnar hesen sig samma vi. Och det som vi har avlagt av det är några allvarliga ting till dem är att man inte blandar sig ut det personliga vision som vi kommande eller familjära vision är man inte tagit past av rökterna eller några som fyra gånger in i en röktarhemme så det snurr sig om det helt basalt sociala det att komma in och prata med vikommande, kanske spela kort, för en biltur eller en gångtur, men inte dividera. Och det är en tumme vikerna eller kvart ännu annan för att finna det av. Och det är väl pärla i så att man vet att kemin någorlunda passar. Och det är alla flesta det är mycket något annat. Men så var det något som inte mycket annat och det är väl så skvisa i utatter. Det är en funnskipa. Och det är alltid ödliga glädje för det. Men det som jag nu sitter här, det här ganska många gånger på att det är att man fyller in och röktar hem nu och börjar täcka praktiska uppgavar från rökta starsfolken och ta i det helt annat mål. Så kan man säga, men alltså kvart är så nästan att jag kluffar in i skolan och säger att jag är, kom du in i hända flottsen som är vid mig och så kan du täcka hässa röjna i skolan och läsa vid dem och så kan jag täcka in eller också. Ett linda sjukhusen, alltså kvart gånger marsch. Och ett annat som kan hända det är att jag flyttar allmänna myndelägen för att täcka trobeläggande i fotland och åra. Så kan jag ha ju en starsfolkatör vi utgör är Röktarheim som absolut vill näka och som ser ut till affär ökast kommande årene kan detta medverka till att politiska skipan så bara hälter attor och säger till att det ser ut till att det gånger väl så länge jag har varit till kjolbåten inne och hur så är det här andra kjolbåten nere eller hur så är det att ta det kjolbåten i djävast så det är inte här är något skuggar i sösövn här och tror man säger till att ja, man kanske från allmänna sju borde sätta något ting upp rättliga grejt så att lärslingar och röktarhemna fungerar vidare kvärt etikre arbete och kvärt kunna kjolboen i allra högsta grad kunna göra.
1: Ja, Thorbjörn. Du känner till det
0: här. Ja, men först av allt kommer vi till som man röbbar för en disclaimer. Disclaimer är att ja, nu är vi ju en 20-årig reformer i historien och i den näst största äldrörelsen i landet med Röjen. Och ta vi Marie Antonsdatter nämnde det här att kommunerna lyckas med erfarenhet i nya till det. Så ska det vara på en av en gör grått att ta ökje som är självor sitter för är långa avgjort att färre in och göra mal och bara hända maten nu först säga att nu är det så nytt att ja, Sjövand visste ju om att det är eller har du gjort det nu och sa att det är ju vik men jag visste också förstår ju om att det är. Men jag tror så vi den dagliga lögaren om att det är och vi är ju samt om det här. Vi vet inte att det kommer att färre in av hela här kaosna. Lät den så vara pura grått. Det är så lös att heter här ökje som alltså nekon öron ökjen i kip och i vakten är gav grunt om det här som det öllast var en mån snur som till samtursrakt av röktare och ädelsöjmon det vill säga är hur mot folk vara jämt och samt tjatöjmon som nu ena för er visiterar i en av ädelsöjm eller sambol i ett nu ena ska vara det vill säga och du måste ha skicka i folk till det och det vara lönt sambart avtalen av arbetsmarknaden och så ja, så ja. Och så är det också som jag hade att man är hova glöja som det är kopplingen nu kvar. Alltså det som händer i 2015, det var fyra röga 22 i 2014, men per 1 januari 2015 så lägger man ett öliga tungt öliga ut från de allmänna till kommunerna där det räcker. Det märker inte det är att landsgöjren unga arbet hever av oss ner långt. Alltså till den praktiskt, den det är den praktiska raksturen som är lagt från landen till kommunerna räcka, men den ekonomiska eller den fortsatta arbeten, hon ligger väl sagt hans framvist av landen tog sig av ett attor nu, en och en affär och en bortsju i medlem kommunfällag och fortsatt och finna av hur som vi skulle trycka budskapen och just när malen och nego är framöter, det begynner att skänkla allvarliga orsaker av de demografiska skiften som eller vi tog ut det blev flöjer äldre det var flöjer som kom in och att det är alltså här tjocken är det att vi är sådär snar och sådär snar vi är jag vet inte om större kan komma till omkrära ny så det var ju tjockt där men här är det sådär snar att vi får arbeta sådär snar som vi har gjort men det kommer folk in Alltså, här är andakter sådana där. Om det är bra samkomman eller det präster till korsdomarna. Och där kommer folk in alldeles och söver. Där kommer folk in. Alltså, jag vet att en dag vinner fel och sända folk in i några timmar. Bara två så vi ser äldre folk som är där. Det är det jag mest brukar. Eller kanske en gång och tur utan. Men det var väl åtta för själva kipanna.
4: Mm-hmm.
0: Alltså, du måste trycka där att en kipanen som den dagliga lojaren av arbeten av är intakt.
4: Ja.
0: Och det kan hon inte vara. Vi är faktiskt som bara kämre för att det passar dem. Det blir ju rörigt till. Alltså, vi ska köka den fotel av kjolbotten som inte är där den efter. Kanske skulle det så ett år och sådana cykler ädelsamt. Så... Jag kan bara säga först att jag får aldrig när mellan till att det här är att det här är lösningen som vi får att köra till er efter så att Luggan Vimersel Johansson nämner att vi att utbygga folk till det här. Alltså, nu är man färd in och på att här kommunerna skulle gjalta för att få folk in och ha skolan. Men alltså utbyggvinga kipan i förrjun är alltid lika landen. Gott nog här var kommunerna byggt skolan här, men utbyggvinga kipan är alltid lika landen och här ligger ösningen uppbyggd av tusöjne för att få nok av folket, att få rekrytera nok av folket till det här och i samtidigt tar man nu i tog är för man att fylla folk in som över hövrånga uppvänning och omgång lärde om här och hos den rösten. Alltså, jag får folk som är avgjort, men det är spärs man ser det. Och lycka åt att säga att om så är att du stora törver och jag får folk in av ädelsövning, jag tar sig vis i fasen, allra tar sig. Ta alltid att säga ävarande, borde du vuxa, lojt oss inte mörda av hos den rökta av ädelsövning och vitsa med andra för ädelsövning och i stället för bära boja efter att man ska byta roven och ta en för i stället.
1: Ja, att han är så. Han satt i ränta kan man säga.
3: Ja.
1: Ja,
3: jag hör samtidigt som vi för fram. Alltså, man är att få man är att få så här skiljelinna skriva nio så här att man det är pura grejt kvärt är det här som kjolboen i mestare kunde göra in i en röktare. Det är man pura grejt.
1: Lät oss konfera till tog nek omtala och nykipparna nämnt namn som blev sett under senaste landstöre här i Lökmöver checka 8 och fick han att sätta och han lovade faktiskt och gör det som han är lovade. Han fyllde tillräckning någon från eller kostar ägnare tillräckning från nämnden ta. Nu har Lökmöver som är nutjör tillnätt en nutjan formann och är sedan nämnden och sett en lim innan trät. Finn Tandberg är sett som formöver i nämnden och Sonny Justinsen som är stjärn i Grå Aqua är nej, Amak nu, det är Grå Aqua, är kommande in som nutcher nämnta limor. Parklare tid, Marilla Simar, kvart tid halt om det är, om det är inte nämnt en är näka som vi kunde rockna vid för att täcka lot och tog som allt är samt om tranche till, att finna näka rationaliseringar, eller spärringar, eller kalla kvart tid vilja, och i förska samfladen. Så kör vi näka ljus för tog.
3: Ja, fri, ja. Och inte klappar. Alltså, jag har själv tagit och man hörde om nyköparnätten att det var kanske ett gott huskott att få sett fler att ge uppskott till nyköparnätten. Tog att nyköparnätten är nöjda att det är väl alla parsta pura samtrum skulle få halvför i budskapen som måste göra några nyköparnätten i samfällandet.
1: Och jag anser inte för att bråda det ordentliga, men detta kommer östens syndra att du som snackar om åren. Alltså, vet du, det är flera äldre som kommer.
3: Ja, det är en parster av det. Det är absolut en parster av det. Och tog ju väder kanske inte så bort att man fick lägga som blåst mål. Jag syndrar upp vid att annonsera sig här nyköpandenten som tar besett i fjör. Och hon kommer ju en uppskåte som förresten åker alldeles inte vi bor här gitt till förra veredan först, nämligen att kärja till alla i Arraun. Och det blev Jönn först, gott nog glädjade sin koppling till Nathana, ta ett för upp att dra tjej. Men i alla fall så hände jag bättre här. Och tog råkna mig sen vi att nu hej, nu köper den finns ju till Jönnslagskraft, att nästa det kommer vi till försiktigt att fyllt upp politiskt. Men det här färger nu att lövare i Böster är sin droi. För det första tror jag att tojen är drivna ut. Alltså jag har ju skilt skit att ställa täcka så några månader att få valt två umpo att träd och i Norskibarnäntorna. Det ser ut som man leidar vid ljus och likt. Men det här skiljer jag inte. Hitt är att det ligger några skuffor ut i tinganisen. Fotlar av tillmälen om att göra bröningar. Och det kan gott vara att det inte väljer bort sig ut i de några bunkarna som är där ute. Men i sista ända så är det en politisk avgör om hur man vill göra. Och bant av en nyskipan ändå blev fullmanna så hörde du om en nyskipan som hände nämligen till att arbets- och brunnätelite blev nu splittat sönder. Hver arbetsättelite blev verande här som det var och tillbyggvis får så om man till vörn istället för det är en byggnadsbrötning. Jag vet inte om några pengar i spärning här till IVCOI, men i alla fall är det en byggnadsbrötning till att man bröter en allmänna stål på handamaten här. Och jag ser en ära byggnadsbrötning till att landsverk blev ju ända vänt till för inte så långa trusiga kvar i den ena delen som först vid Värskattlandet blev nyelögt. Det är en byggnadsbrötning så vill näka utan näka tillmäl. Och då tycker vi att om skilda sida, det är näka en skuggaspel. Alltså jag tycker vi att man sätter sig nämnderna för att få alla som fri över fältet. Men sist ända är det politikerna som kommer att tacka till avgörande. Och allra helst är det politikerna som ästen kommer vid uppskotten. Det här råkning vi. Och annars är konstruktionen utan att politikerna, att slagsformen är vi tar vi till ända lite tillmälen till att komma för att byggna vår lärningskommunheten.
2: Och fortsatt nämnd.
3: Så till er, det är inte en fakt i nämnd, det är en sån blandning mittlån fackfolk och politiker.
2: Och underfärdande samgång har sett sig i nämnden av staden och
3: ja.
2: Vi tar oss inte att ta omkring att de flocken som är i samgång med det tar tog absolut inte underviser Norskipan nämnden och vårt då att det här ärgen skulle göras till att det här som man skulle finna till att det kommer att finna till politiskt och till pura rätt, alltså till politikerna ska ta ärgen runt det. Og vi sa også, at vi har også hørt at Lagmar sier at han skulle manna til så nevnt den atterbarnet veien, og til dry ut nu faktisk flere manner. Og alt godt om at du hever en faglig nevnt som for en hikker at noen ting, men så gjør man seg, du er jo fullt av tilmelden om hva som kan gjøre, og så er det. Trobeløsen er, tar du skal gjøre det, så er hevda vissi at att John är det politiker skulle ta det avgörna. Men så är spårningen hur som är bra i rikaren tar du väl att skaffa in och göra något ting. Och då är faktiskt värda sin spännande att sucha kvärt och i händer här nämnt en till vi som formannen och kvärt säger det politiska backland till här då är att så tar hej till hej ju Jana Flossen och Tjauvelde som var vi i samgång och ta och sambandet och fackavlocken som var utanför fackavlocken markerade i rättliga grått att det var släschfyrs nämntna och det är så hessa flockan i samgång och tog tryck vid oss att det är något som jävla flockan är pressad för att få vara för att missa anledning alltså jag vorskar att det är nämnt att ska kipas eller mannas dator och att de ska kvar och göra sådana vi finna fram till kvart är det som vi kan bli samt om och så spurning hur man klarar att göra politiskt.
3: Ja, en topp för året är nog så löj att i samma vändning som hända byggnad var Nyköpenden vi reetablerar här man finns ju två politiska utmaningar, andra var nej till kommunsammanläggning det ska vi själv på er och hin är man säger nej till färre skolor det som man hur långt tar tidsen några av lättrycknäga tänder ut ur katalogen av Nyköpen som en Nyköpen är möjliga kunde komma vid.
1: Ja, det var stjärnan för undervisningar som ja. Så kom vi att säga att vi hade skolan. Eller inte att det var så små skolor.
3: Ja, nämligen.
1: Toffe?
0: Ja, alltså, tar vi det av två som hade här förr och just ner forum och så har vi advokerat mest för att få en utländsk rationaliseringsexpert att hitta ett ut i förskå landsomsidningarna för jag finner det och det blir till att få möjda för färre pengar. og ta hevda trutje Vi var underdrukka fyre, og tog veler Axel som lagmauer og formauer Janne Rosjnån at sødda nyere ser nykipen av nevntene som tako. Og størsta det øyneste som kom på seg ord, tog nevntene at Høgravongren og Janne Flokken størst. Vi en tingmann som heter Ben Arabo, men Vissavongren og Flokken så å si i faktor bort. Og tale av landstorsfolken fører ni over 1996, og det var jo oppfattere skje. Det ble jo ikke en fastlå støv, og man tar seg om og kører til jøkken tve ting, til det må man gjøre fire brøyter. Står ikke på en lån, og det gjør man ikke. Nå, hva skulle du så vant dere på sju ordet i sånne her? Altså, til det var alle hørt om en anskan professor som heter Parkinson, som øyla var løser, hva det som henter i en allmennare omsetning, hun vekser fullkomlig av seg selv. Altså, vi tror ikke som sitter av alle ankersvekna ved overvaster i en omsetning, Johan som løkmauer, anker som landstorsmauer, og som borgerskjører, og vi kjenner det truste etter at veksa om omsetningene. Vi kjatt det inn. Og det skal en øyelig med til at stekke deg og samståndes synes jeg fyrig å få noe mye av måtte bortse ord for en øynstøkende individer som nå øyne for stavsett i vegomande omsetning. Og det øynsen som du tror, ja, så vekst det fullkomlig av seg selv. Fullkomlig av seg selv. Og TV da gjørs det følgen og nek på herren svar. Og nå... Altså, hva legitimiteten som jeg sa her, nå ikke man har nevnt det, så nå ble mannen av Nutsjøn, om det var jeg eller det, til Lukas Mys. Det var det ikke rettelig. Altså, Berne Johansen, han er ikke høyder i fyrhjus nere. Altså, legitimiteten ligger så godt ikke i fagalåsjen. Tøy råkner ikke vi er nækere for å lorte etter tøy som han har nevnt ikke vi. Jeg vant ikke at den kommer vi, sånn jeg vann. Men jeg råkner ikke vi er nækere for å lorte etter tøy. Godt ikke ut i politiske sverene, tøy at det skal først inn, fiskelater inn, i politisk forum og så skal du gjerne fortjene og alt sida var sagt han spør sætta seg selv og hver nøren som sida og i sånne her alle som sæt som det snur seg om at få en av den inntil du er pensjonerer og det er større om hun som er større pastor bedrøver sånne tog vi og i allmenn fyrsittning og ikke klarer ikke om jeg vet det er mange framvis jeg vil sætta en utlandskan om det är en japaner eller en tyskare till att pröva att analysera den allmänna sektorn för att finna det av, alltså är han förstår, eller är han ganska akkurat så som man borde vara, vet han inte och han har här nämnt inte mycket vinda ut.
3: Ja, det är så avvärst att akkurat nu är Johnny Groden ombyggen till att färra upp till Grönland, så att hitta ett hur man kan trimma terrorumsidning alltså, hitta kommer en främmande med över en öronland in i Nuk og skal prøve å finne det av hvordan man kan trimme allmenn omstillingen. Og jeg hadde man nevnt det til alle på en 3-4 millioner om man ville spære om året. Det var verst for fatt. Det er ganske underbygget av en av det som Toppe sier, at man kanskje burde finne seg ganske omkring utlandskende ekspert til at etterhåp tingene. Og som man sier i tingene sier, og særlig hvis man sier i futsamalen, så vet man det at man lømmer seg futsalov, altså ta i ESO-erne koma av fund, så hever der et enda mål, og det er halte rimmer fast ut til hjortas der hever. Så sier føtter spennende og halte motor, altså det er øyla ringt at få forståelse for at nå må du brøyde noe vi ikke, nå må du huske noe, nå må du flyte noe ting. Og du kan ha godt vært at ideen om at det skulle være noen helt fremmende som man ikke kan identifisere ved noe annet, både finnes i måleggen at etterhått ikke.
1: Det har vi prøvd. Vi kjørte alt festen, vi fikk finne Norman Kristensen til Etterhidja, Abba Kibam og Brøydama.
3: Så hadde jeg ikke skulle endtage det.
0: Det var jo en enda mal, det var å få noen så danske Kibam i vargen som vi ble overkjørt.
3: Ja.
1: Det
3: är inte alltid
1: det
3: gott att få ut folk ut. Ja, alltså, nej, det ska vara rätt. Alltså, han fick till uppgave att göra en nödvändig omsättning Det är lite styrs i ballon.
0: Annars var inte Johnny Groten för något att göra som går och gamla vinner Josef Mossfeldt och en av sig att det är en besyntalig stöv vid det här och i det grönländska omsättningen. Det är ganska flera hundra danska jurister och göra kaffe till någon annan.
1: Ja, tojen är för en fråga. Vet du, något vi ska snurla med alla hemma på jag till lastfärd. Det är alltid värst att ta sig om och nu har lagt att det är lite prat på att de möjliga stäna till och ankorfragrarna kommer i det, så vi får så tjocka oss till att vara. Hej, det var stötten för den här som var vi var Torbjörn Jakobsen, Jan Seidsgård och Henrik Zachariasen. Tack för det.
4: Sjön tack.
1: Och vi är rätt och nästa mig där vi stötten och så ska vi nå i morgon så att de har stämt klockan 15.20. Då har vi ett firmakappinstans och öppnat återkomt. Tack för det, säger vi bara Gunnar Johansson och Åtne Gregersen.

0: du ikke? Så lust da og fm1.fo.
1: Høyt FM8 av 3,5,5 og i veien.

0: Portalen. Nuch loysen ga blur nu af forsøgne. Stök in a portal.fo og søg alt det gode tilbøjne. Portal.fo.
1: Nuch vara og handle nuch afroa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar 2-25% i avslutare av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till Fröa och Höjvuxväg 3-3 och hålls i halv.
2: Förvart här nu är arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stöken av golvet är norskt och Karla Magnusarbeid 8, ett ring 6-6, 6-6, 6-6. Norskt.
3: Vet du att safaritransport är särfröjningar innan skontflottning? Vi gör att bojet och innan stittre.
4: Högt ni här från Betjöheim. Att rädda flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjöheim.
5: Från Gulleglöggen. Till tickon och omgångsarskifta vindeg och horar. Lorsk nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur avköpes och öppenland. Vi vet att dikta gav in dig och hurra till Atlantarv och göskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder allt upp och innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklockar, Pofta Jack 2, Pofter. Go live it.
6: Klockan 12. Här är du inte av FM 1.
7: Vi 132 fele har ikke endelig skrasetting farja årsfrasagna for i fjør. Frøsten er ferdig nå 15. september for skrasettingen av senda fele som ikke har lett inn årsfrasagna for 25 og i skifter retten til tvingses autokom. Fele som er valgmånda gare som rådskaper var skulle sambart rådskaper låne lett årsfrasagna inn og i søgneste leid den 13. juni. Og i kjær var ønsken fra søgn for 2025 kommet fra 232 feløen, sier skrasettingen. Kristin Balle, som er fullt tro i skrasetting førja, sier at helja feløen i år er å løyta samme som ontanferen år, men at de fleste kommer ved oss fra grønnsene er en til å være tvingses avtidgen. Helja feløen som vil være avtidgen pleier å lytte mittelen holdt trusk og trusk, sier hun. 17-parten kjær var en henting og bor av nødja farmaskipen og Charles Midline som var i det kjipa nes. En eldur tjekna i maskinrum noen, men han ble kjøtt slaktor. Hetta skriver Midline. Manningen hever det alt godt, og kjipi avvist til havn og i Kina. Her kan han være hva det er som hente. Manningen, som tele 32 manns, hever det godt, og ønsken fikk skrevet han. Kjipi er statten av 24-åringer utfyrir Taiwan og fyrir inn av kjipasmyr i Kina til kanningar. Arnesa kanningarnar er gjørdar, ber ikke til å sija nær kjipi for atur og i sikling. Sjålsagt har Hermas vidas smyr i lein om at nukja kjipi hever fri en OAP, men samstundes feknas vid om at ønsken fikk skrea og at all manningen hevet det godt. De evarende er kun om hendingsna skriver smyr i lein. Tjóssona kommuna hei et álup upp á knappar 41 miljónir krónur í fjör. Tað vísir uppgjörin hjá Futsjarmalaranum yvir kommunalar og skapnar. Kommunan hei et netto inntøku frá skatti og slækar halva euro miljard. Netto utrøysnar til rakstur vóru 1 miljard og 100 miljónir. Miljard meðan úlevnar vóru 226 miljónir krónur. Ta i renteutrøysnare taltar vi, enda i rådskapen blir en avloppe på 41 miljoner kroner. Og så færer vi til Fuglafjörðar, tog fra og i det, og til og vi sunnedagen, vi er Fuglafjörðar Karmur om mentene av DNA 2026. For i er vi tånløgje list, søv og mæte familieopplevingen og fællesskapet. Kom og sett ljøs i det høyte av setanene som vi er i fullfærdkirkju i kvöld. Vi og kan hava vi

0: sérta mes na réanar fa an fermin í an tiistegelint tú sem tú sé dú seid. Se mena réir ú leí an nismitjort som ver félagshuaver meabhur og höldar hugsande meabhur og hefur nekvar útgáfur eftir. Så vi fann igen kyrkärna minnast han och sätta ljus kyrkär.
1: Men men tar vi spela här till minnast han? Tar vi näck mörrum Nils?
0: Nej, tar vi mörrum Nils. Vi tar vad finns ju tonläggare att huska Nils och hans utgåver. Vi tar sett spart och konserter att skrava vid tonläggaren som spalt och samman vid Nils. Vestmann og Oliver Høygård ved Rekskjølagøtene tar bare arbeid sammen av skole og var Vimmann, så han kommer også ned til Kanels. Mertnerhuset ved vi bingo-konsertene ved en stor faknarkonsert til Nils. Og så gjerne ved fremsynninger her Nils ved mentor. Og så gjerne er det bare skoler og batnagerer og stoner. Jag var arbetat vid ämnen Nils Mittjort och han sa höjme. Och han sa hotte, alltså inte höjmen på. Nils var ju arkitektor, tonläggare, tjänläggare och kanske också aktivister och lärare. Så det är näka att jag fattar.
1: Ja, och han sätter sig ändå om och mötterna låg vi i folklaget. Det kan inte kräva spårstor.
0: Det kan inte kräva spårstor. Han spalte bra i hotnarkestret, så det var vi i kvöld. Han sang i sangkåre, det var Øsne vi i kvöld. Och i bevikskiftet. Så jag var en tjänläggare i Øsne. Och de till väl har varit i Tömtöjton som var upp. Så han hävde så näkva sujer och hävde görst och givet så näkva till folklaget. Och det är ganska häktat vid Ötlava, valt att sätta tjänläggarna, kassa ljus och annars. För världen och hur så huxar jag. Så det var det sen för ju. Och det är vi till. Så är det så han direkt kjöla Gustan och Semihilskonsert. Och den årliga mätmarsnaren. Och så hon är om kvällde vid gåon. Gåon mäte och från gåon att dräcka. Och festlig och fast i Götenån. Och gåon framsynning. Så det är nog att komma till.
1: Rann til alt som jeg har lagt til merke som er kanskje ser mest for det som kan hente i fargen. Altså, mentamaler var han selv, bare lærkene. Han fer at opptrakke og synge Leonard Cohen.
0: Ja.
1: Det ser man ikke hvordan til at kulturministeren stendt frem på tannbaten.
0: Nei, og det har vant i øyne ved en fantastisk konsert. Nils tolkar Cohen och Baru tolkar från Nilsa Cohen.
1: Yeah.
0: Om vi kommer att säga det. Yeah,
1: yeah.
0: Och det här var en spännande koncert. Och hon var i andra kväll klockan 8.
1: Men går sig ofta och mest mentan där var det i Fuglar för nu?
0: Ja, tar jag var det så igen 2012.
1: Yeah.
0: Så vi tar var det av i första januari.
1: Och det vantar Jolland Näckfolk?
0: Ja, och vi vantar Näckfolk. Det plejer att vara Näckfolk. Och ganska färliga lejardäveren är öliga välvidjavor och sådana däveren ösne. Och vi har försökt när det går och då ser jag från gåvar och väckre så det är öliga spänt.
1: Så gott,
0: jag var först välkomna.
1: Gott väver och gott lä.
0: Gott väver och gott lä och gåva mätor och gå till på upplevningar.
1: Men tack för att du är stund till bredvid och nere på FM1.
0: Tack
1: för det. Säg alltså Rönn Eliasen som är mättnarlöjare i Fokla 4M. Kvörstje av föräldrarna fick upp badnamn från Rott för ett badn som var fött i 2019 tog tax icke i skrasett från Rotten. Det skriver vp.fo. Fejlen var icke uppdagad för ännu i 2025. Tax skrasette ta fra trotten og rinta i en attor fyrir 2022, 2023 og 2024, men nok da jeg gjerra det samme fyrir årene 2019 til 2021. Kæren viste jo at baden fra trotten og enra vil ha skrasette sjolverskandi og hvers er mamma nidla papen og den finnes jo bo om at hversen tørra fikk baden fra trotten. Kærestånderen stafester av feilren største av skrasettinga skipan til Tax, og finnst et mannagongtnum tog der ikke er bedre kjipa her. Kortene var avkjørens av tax stafest. Grunnskjøvisen er at tru er av frøsten fyrir brøyda skatteoppkjøring

0: av affären. Sambart Kärrestånden har borgare själv och öppet nu att kanna om skatteuppgörande och frådrottner är rätt skrasätter. Så de fick inte frådrotten för de tre första åren. Norska flåfälla i Viterön som senast varje har byggt upp en rättliga omfattande rotnät och östning utanlands till och ur flestland flåhavn i Bergen för nu att stäcka av flera roton, skriver Bergens avisen. Talande om rotor som inte lönar sig, men heter inte galtan till flickvinsna till vår. Häntan heter fram och i sommarmannavnen upplyser Elina Hyggen-Skari som är milatalsfaktiga flåfällanen. Rotna som vi har nylagt är ut här till München, Hamburg, Brussel och Dublin. Här en framt vi har turan ur Bergen till Göteborg och Billundskärter. Innan ruts vi har östen färre turar mellan Bergen och Haukesund och Malte. Men norskt är vi alltså inte vid rotna till Färja, Aberdeen och Firenze. Torsdagen var första skolan där utan utan där Bibelskolan i Kjelten i Skala 4 och östen den tur BSK. 15 nämningar för att gänga i skol här kommande nutjumannanar. Bara läsande landstorsmöver var på en halda röv och till hatjärhalte och säger han mittel annars hållas rövsynne. Så satt är det bär i skole och tid som för att gänga här och nu tracka in i näka nytt och spännande. Och fällastämnaren är att tid tåra att röka långkor samståndet som tid vilja bygga ett stärskt grundarlä. Säger alltså bara läsande tar han helt röv om. Så är det veckan. Frukslåd till fruskan vind av landsinninje 5-20 meter om sekunde. Stånden uppe i fruskan vind 20 meter om sekunde. Det är samtri och regn. Svartna person gånger han norr, nere, inte norr, men nere i sunnan. Vintre minkar nere i lojte låt, minne 5 meter om sekunde och det slutar ui. Tauverur och korsdäle. Och i natt och fyra parten morgen låt till frukslåd av landsinninje 3-8 meter om sekunde. Samtri och korsdäle i stövun björstje. Hiten mellan tjej och talv hittast i. Hese vore så tyntn tjock och nu. Då ska jag minna av klockan 15.20, alltså efter tyntn klockan 3, ta ärta firmakappingen som är av skrommen. Vet vi att vi tyntn klockan 15.
1: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i nära utlån Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och checka din när kunde ändå komma handla där upp för dig för en samling pris.
3: Varst du kvar? Tack Jerry.
2: Colorama saltengara, tvörare och hålls i havn.
4: Fra portalen. Nåt lösningar blir nu av försöjne. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
5: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavenshäll.fo eller telefon 35 45 30. Vänshäll bilen.
6: Dunlopilla vägskifte i Eichene. Frigidaen Leierdaen hefur Eichevichan av danska Dunlopillo-serfrenjnan Flemming Nilsen. Og i hese sambande hefur vi denna rikva gavon tilpån og fantastiska arvelaik.
7: Psst, vi tar vel Sveriges største madrasser, va?
6: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat Frigidaen Leierdaen vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eichen.
8: Popper. 6 of 5, 6 of 5. 5 of 8.

nuttjvåra og i handlunch og fråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och laddar tog minus 25% i avslutre av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och höjvux vid 33 och hålls i hamn.

0: för då självande tja norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
1: Hef du en brukt bil för 3000 100,000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100,000 kronor. Och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet av Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss att höra från dig.
2: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och jötlom växer.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulluglugar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulluglugar, tofta jack 2, gulle white.

Ain't no terror, no, ain't. Not that, Bob.

0: Sverige, Tighter vi Catherine the Waitress.
1: Hatta vi känner väl det väl. Hatta sig klart som spalt nere i klubb 20, då är vi aktiva i Bojärlund.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är jag. Prövar att, tror du?
2: Ja, Stövan, Jonas.
1: Stövan är så tjej sex till Nema. Så ett styr slagsla framvis.
2: Ja. Så färrar vi till vi tar alltid fast till Ljöbrott om den har lött och i hese runt den färd att spela till att näkra er förskar och utrata rötter. Ljöbrotten är i tjej sekund länk, ta Ljöbrotten i röv för tickar att du är igång. Tunnel, är du klar?
0: Ja.
2: Ljöbrotten kommer ner.
3: Nej, det har varit inte. Vi får resta till trimstigen och det är alltid jag som vet. Usch, då bara när vi börjar, vi har sett oss några distans.
0: Jag svär, det är Tor Inkar Axelsen.
1: Så att det så öliga ska ut. Jag har hade väl gjort. Jag är det med Tor Inkar Axelsen. Men jag är en chans över stör.
2: Att det tror jag.
1: Att det tror jag.
2: När är det klar?
0: Det är klar.
2: Jag provar kommer här.
4: Jo, inte helt fräs. Jag hade väl trott att öliga väl rättla större än passade snön. Kanske inte förberedande, så nej.
5: Fem. Tutsjo. Fintan. Tjuo.
2: Här var Antje Boa.
1: Här var Antje Boa, Asfer.
0: Hej.
1: Det här är alltså hjälpavännaren Charles Skala, Jakob Jakobsen. Och det här är mer som akkurat över framme för mig. I färdig vilket ta Norsjö Väster och Skala så lagt det. Eller Skala Norsjö Väster skulle jag ha sagt. Jag Skala hemma av ett.
2: Ja, och för det står man nu?
1: Nu har vi tonnen faktiskt nyss framom vid tvåmålstyren. Därför har faktiskt nyttjat tjej efter runda fyra.
2: Ja, och här är så självande runda fem. Ett av er östen ljusbord igår, men här för vi känt hon först konrätt hon. Tunnel, är du klar?
0: Ja.
2: Ljusbordet, tack så mycket.
6: Lagmar Wiesro, så är det nöjligt att göra några bröjdingar i första samfunnet. Akkurat, du får lägga med dig.
0: Ja, Sverige är Finn Damberg.
1: Att det är prövrat. Tunnel Orla von Steman, vi tror att det är Sverige jag säger. Hade nämnda formären, nyskipare nämnt ni och stjorde lyfta, Finn Damberg.
2: Ja, och nu är du klar?
0: Ja.
2: Ljöbrottet kommer här.
7: Nej, och nej, jag har sett att det är en rektor som har gjort underskott och i nekvar, det är sånt, lycka så igen.
0: Sverige, Per Jakobsen.
1: Detta var ärstig öjla kött. Hade jag förrätt, hade jag nämnt Per Jakobsen, nämnt den formaren i världen.
2: Ja, och så var han?
1: Nu var han 12 touchet. Ja. Jag kan långa ut och gav oss bäglinjen för att trysta oss runt det, så är det sig bäglinjen vid nästa vecka.
2: Ja, nu fattar jag suttja. Vi är kommit till dagsens senaste runt och efter en lysen spurningor och hesen snurr sig om att centra av allmänna i vitan. Och tunnelfon, är du klar?
1: Jag lägger märkt att vi har ett regelvis för det. Man ska vara man innan 400. Ja. Att svärs med innan 400. Så tänker jag det för att.
2: Ja. Gossen är folk var av förska arbetsmarknaden någon i juli i år.
5: Fem. Tutsjo. Femtan.
1: Då, jag har inte hans svärde i myan klockan slå och ta till det. Har du inte, kan jag vara svärde?
0: 31.100.
1: Plättskott. Det är så plättskott att få ta hem tonen som vi inte har. Och det är alltså 500 fler än det som var i fjol i julamålen. Så att det är ett steg. Så tunnel F och hela långt och tryckas här är finalen där jag ser en final på oss.
2: Ja, och så färre till Nema och Rau, är du klar?
0: Ja, låt oss gå runt.
2: Gossnäck folk bo i färgen 1 juli och i år.
5: Fem. Tutsjo.
0: Vi gittar 5.000-5.000.
5: Fintan.
1: Och det här var Eisen Plesskott.
2: Ja.
1: Men tror jag väljer bara nog till ett steg.
2: Ja.
1: Jag har alltså färgen för att bo i Tutskottsmatchet.
2: Ja, så är det spänt att höra hur konstant det är.
1: Ja, tonen vann sig under stund, 13-11, och Nema var ett steg från att kunna komma och göra till halvfinalen. Tog jag väldigt.
2: Ja, og lat okkum fyrst høyra tykkun nema, var það rinds spurningar?
0: Ja, það voru sindi verið enda að playa allt.
2: Ja. Ja, ja.
0: Men kan gå. Man kan ju vinna allt.
2: Nej, nej, det blir vara så gå så så vi strammar lösen då utåt det tid höst. Nej, fast det är shit. Det släts där. Vi vet att det just borde gå då vi visste vi inte skulle för Lotaka. Men jag får tacka dig för att det tog två över vi.
0: Ja, tack för det.
2: Tack för det. Och den till och vi sekron.
0: Ja, tack för det.
2: Det var nog så skarpt på det.
0: Ja, ja, vad jag hade bara sent helt i ganska ganska rätt nu, men jo.
2: Ja, ja.
0: Annars går jag kort spårningar, sen du sen faktiskt akkurat han var. Ja.
2: Det är helt så står vi allmänna vid att ta måste det googla förskälligt.
0: Ja, ja, det hänger nu här, ja.
2: Ja. Det ja, ja, men sånt är det. Men titta så vi att semifinalen i nästa vecka. Och Jonas Kvörjeli är det som är då. Vi har inte bestämt Kvörjeli med Kvörjeli.
1: Nei, det ikke sagt den, men det Holle Brantan, Petri Tritsjink og Sjone Tunnel og Ørve Tøkne, så slapp vi her som den beste taperen, om man kan si det så, med tølstiden.
2: Så Tunnel tid høyre fra åkken om nært av er og svart?
1: Ja. Halvfinalen var torsdag som vanlig, og så venter vi at finalen var høstdagen.
2: Ja. Så til man setter torsdagen og høstdagen
0: er jo.
2: Ja. Ja. Ja. Nå, takk for at du var med.
0: Ja,
2: så tack. Tack. Alltså ja, bra. Hej. Hetta runt att jag som nu är i Ivstein och vi tar semifinaler och tar vi som Jonas nämnde tar vi torsdagen och självfinalen blir höstdagen i kommande vecka. Hetta var allt från och vi vill som sagt att torsdagen vi spårna kapping vi trutcher Gunnar och Jonas och Åtne.

0: Välkommen till besäkstöderverket. Vi sänder kvön höst klockan 16-17 och hämtar sändningar inte sänder kväll klockan 23. Och det är ästning inte sänder söndagen klockan 13-14. Och inte nog betyg så ligger den ästning och hemmasöjning fm1.fo som potvarp. Och nu har vi ett vetasteg i förbollten och tog er några sändningar här i besäkstöderverket som inte naturligt har några beinlöst tillknut till besäkstöderverket. Och den här sändningen här, hon får snickra sig på ett annat årsdagsfälla och till EP1 och 4. Och det är för att ta sig om till er till stora och flotta lije tja Bjarnafjärs syste forsnån och vi har femsnån. Och till att prata om det så har vi bjåa Eli Hense och Padla Reynantek här i studiet. Välkommen till Bayer.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och i första fotbollet, här har vi trutja för att uppleva att en lojdefälla knappliga är trampa inna vötlen och i första är vi en FM. Och jag gör det av Nudje och Halfjärs, VP och i 2000 och tid och Bjarnafjärs tid gör det där så i Nudje och Nudjefors. Och till det här sövna vi har förtälja om det här godliga och det här som hände i attan. Så Eli, hvis vi börjar med det här ganska, hvordan er värt det att uppleva bandansfällda i som brölande upp ur första delt och blev mästare i en hög?
2: Det här var sjående öjliga särligt, skilt att han åt att ödelmunde bandna är. Så var vi en av oss ett li som spalt i tre delt. Jag kom vi i 1906 och fors och Patlis kom en två år en med. Och i sex fors vinner vi så tre delt och år efter är vi så i ärdelt. Och här är vi i tjej fors och vinner ärdelt i åtta fors och så upp i första delt som vet han högsta delten ta. Och så som jag minns det så tog sig ungen om man skulle klara sig hämta vägen eller hämta vägen. Och i det är det så vanligt att oss om att uppflyttare tar flytta ner att bina vägen. Man snackar om att iveliva. Jag minns inte ordentligt om vi snackar om något som helst. Alltså vi tomt och otroliga väl att spela fotboll. Och i halvt vi började bara. Och jag vet inte om det är så löj. Men det lögnar vara att vi hade och omgann vödl för en flaggdagen.
0: Kvitt här?
2: Det var då att gräslutjes vödl blev lagd ra in i del. Och vänjengar vattlene ta vore och tonbatchen i Husavik som är en elalöjtel gräsflöta om man för santen här. Och så här har vi säkert varit nyrja sant, heimja sant. Och annars spalte vi ur rikvåvås av vänjengar dessutom särskilt här norr i havn, mitt och i Viko. Jag har till stortläga omkring hukta att rätt och snäga dessutom vi mot spela till Are. Vi spalte och i min chatt rum spalte och en har hållt rus dessutom till Are. Och ta vär landskapet ju bara adjan dessutom. Så allt det är över stäbakapping och vänjengar dessutom. Men som sagt, det är jag flickvande till Are. Och det var sjående, man säger, löje för Jåkon att vi knappliga mötet här med Leon som bär hött och vunne. Jag vet nu knappt jag har varit här som vunn och att hem. Det var ganska ohuxande att det bär till. Men det bär väl till och vi blev svärmastare. Så jag minns, jag vet inte om jag minns det detaljer när jag tog som är färre fram. Men känslan är här ångsten att det var ovärligt. Öjliga störst och öjliga stötle.
0: Om vi tänker till på det här, Patl, så är stövan ju tandvis att hitta att troppen kör att det är en öjliga god blandning i mittlen ungar mans, alltså första tjonen och sådana äger som är ett sändare äldre. Hur spelar det till att tid räka akkurat till blandningen att ta? Alltså, är det några särskilt som det har gjort vid ungdomsarbetet att ta i forsten som ger att det är sådana som är blå gåer?
1: Jag söver en singel sin till Jubbrilla, sin till långre attor än till att vi hade, i världagen när det såg sig att Sande spalte vid Neckmara fotboll hemma i bygden av Imsson Gerardtajon, här som vid Arga och Ejärna i en också större mån, som man redan var. Är det var effekten om vi spalte av Gerardtajon runt om av Sande, men särskilt nere av Sand, som vi kallade det, här spalte vi ta mesta fotbollen särskilt sommar. Så vödlen in i del kan man säga, jo, vi vann då här tan skipa är parsten av fotboll, men det var inte så illa större parster. Nektan större parsten var det som vi spalte fotboll här med bygden, så ända av vännen och uppmöter husen och så framöver. Eli och Torben var tilltäckning för att spela uppmöter ödlån flaten som man kunde spela uppmöter, och det är så att jag tar att ta bollförläggen. Det som så händer är att vi som hade spalt runt i bygden som smadranger och större smadranger, vi blev ment och spegliga. Och man kan säga att vi flattade oss också väl in i det här bjärnafärsli här som tar fria, så av de gamla bjärnafärslinen var och ledde oss att träda åkon, eller rättare sagt, vi lade oss att träda taimon. Och det blev en rättliga god blandning, vad man säger, här som vi omsakna funnit kvart annan på en halv kärlek mat allt. Och ett rättliga stått här tog, kan man säga.
0: Så var det så inte kip av vänning så att det gick omkring?
1: Jo, det var det. I en av oss här månader, så vi hade hört att vänja där. Men det var inte nek, det var inte nekvenning. Och det första tiden att jag spalde, det var det läkaren själv som vann. Alltså äldre läkaren var vänjare än tjocken och ägsen och i vuxna mannafotbollarna. Man kan säga värliga vänjare fick vi faktiskt för en Magnus Fugle, en gav gammal 60-årig kommissor att vänja honom. Och det sätter till sin sinne perspektiv. Och nu fick man en ordentlig vänjare. Och ångsjöngna leger till att rädda till nästan som var ut i linjen. Så vi började spekliga att tåra sig den bästa mål.
0: Och det man säger, Eli, att det man börjar man att sutja ta i tid få en polska vänjare i Nujandu Tjejefors. Vad är det som hände då?
2: Alltså som Paul nämnde, först var Magnus Fugle och det var Nujandu Fimmefors. Ari Ettor är en dän som hade Finn Melin och han lade upp på. Men det var också sån lögen.
1: Säg det att jag spelade showdown för att lade Finn Melin.
2: Ja, vänningen blev hon blev nog bättre det här året. Men så var onkel i min chatt kvar där. Men det var onkel Osem, jag hade inte... Det var onkel Ockemar, alltså privat allt. Som gjorde att han inte fortsatte. Och så blev sökt utanlands en affär efter vänjare. Med landa i norsk och tojariton. Och ta var det en mäver som Sverige Jattor. Och det visste att det var en poländigård. Och det som är avvärt i det är att han är helt att han skulle till Danmark. Han visste inte att han skulle till förra.
1: Så länt jag till förra.
2: Och det bästa var att det var att det bästa var inte. Men turen var inte gåvor till förra. Och Flåfär länt inte bara vägen. Och han har gjort av sig självan att skulle han att köpa han har så vet jag det. Men Flåfär länt det. Och Dajan länt det att stanna om på Fribjärn för fyren väster i Vavon. Och så vi fär skulle han så. Om Västman har sånt i öppna båten. Och så i bil att norr till Klaxogard i härspalde och vänningar dit. Så han var så om han var ända ur Sibiria eller kvar han var ända ur. Men det spalde väl, ja. Och Jan Kaczynski var i förrjön i några år, så lär sig att Pauländikern kom i Tjejfors. Och i 1908 var vi där vänningar i Polen, det var det ägst i Nudjefors och ägst i 95. Och turen i Nudjefors, påskon i Nudjefors, talade så två Pauländikar och träd.
0: Och hur var det här?
2: Och det var Piotr Krakowski som en bor och lever i förrjön. Och hit var Malvergen Wieszek Szekszewski kallade var. Och han blev så satt i P60 och Malverge. Och det var nog tarbaje brickan som ledde oss av träd som vi viskade och störst till att hans goda blandningen av Sandöjengon samman vid Heimon Bavon gjort då att Bjarnefors helt oant att kunde bli förjamästare. Så var en halvår Sandöjengon som med i partner som Louis Eisneibo i Danmark, Sofus Clemsen Salle som var nog kommen till fälla i Unusjön Rottfors. Som absolut är som är vitla styrka hända lokala hopen. Så att Ted Jan kom, han kom ur Polande, eller ur norra kan man säga, här han är i Verige ett år. Hej, luttlar och honkar vänjar här runt er. Och det som är sin tur, heter det kuriosum kan man kalla det, att han som för urat i förrjön, han gavst, eller han blev kort ur Björnfors, bänt undanlands krona brädjen under 1905, och är så att tofton i 1,5 alltid. Halt inte han var 2,5. Nej, 1,5, så han gick han upp över 2,5. Och för så hemat. Och efter det hever han Lydde och Antje var förbundsvänner. Så här är ett picka illa Lydde vinter här han upplevde Heimsens succé kom att sans och blev förmästare och till försåt det.
0: Och men så hittar jag att just ner jag har ju försökt att sitta och brukt Faroe Soccer rattliga nektla finns ju hacktullen fram men Paul är så tjär att titta på inte en enda sentist kom upp ur näst delten och blev mästare utan att tappa en dist av Temnoidjan och Respalda ta. Det har vi ju hos en riktig skilja fram och sitta.
1: Ja, jag kan ganska börja med att säga att jag hade att jag var på en vi en kringavsändning om fotboll, häste som vi flyttade upp i bästa ställena. Och det var med andra spott och möjligheterna Tjabjana Fjärs i första för kommande år i första bästa ställena. Och jeg ble så sånn spurt hver man vet jeg vi får at det enda, og jeg sier jo også halgen bresen at da vi kommer opp i bestdelen så får vi det gjør alt for å vinne og det ble sånn det flent øyne etter tog at det var kjørt jo hoksende da, men ja, det var øyne selvsagt, altså det var jeg minnes den sørste vendingaristen vi spalte og sant det Da vi det innvøy av Danutja Vøtlen som vi hadde finnet, spalte hjemme mot Råpe, og vi tappt og fyrreit. Spalte rettelig vel, men tar vår til røndar og klokar inn vid, så vi tappt og rettelig greit. Da sier vi Jan Nilsen som var venn av Råpe, sier det var en egg fyrre, det var en egg sterkere og litt ondt. Men det visste seg så da vi får å spille listen av de beste deltene, at vi klarer vel at fylse vi. Altså bæge i styrke og i orske. Og jeg hadde kanskje særlig til at vi omgang vøtlet og haft av sandet gjør det. Vi vant den nere av sanden av sandet og i huset av øyke. Og til treste som vi fikk i beinene bort fra her i vendingen, til jeg har uten jeg var lagt lønner under at vi drømte oss nok så drygg for de fleste distner. Altså, nekka distner stod øyelig jant og av, men vi enda som regel vi at knekva dem ta i 5-20 eller 15 minutter var rett.
0: Skal vi ha styrke og kondisjon som gjør det at tid blir vi å vinne?
1: Jeg hadde vidhøttet en nok så einfaldende spjælstull som kanskje mest, det kan si seg, vi er kontraføbel. Vi hadde en øyelig sterk og stundende verge, vi tar med som lagt vi her, bare Rauen, Ibb og Bjerke og Niklas, Sofos, det var utrolig drygg for atrettet, og selv om vi gav om allmann i eisene. Men vi hadde, jeg kan lave meg å si, vi hadde nok så godt forståelse fyrir flytting til hver nøren, så vi kjente renne minsten til hver nøren, og det er ikke utrolig kjøtt etter tattgjørende fjøbolte å flyte seg fra en vergestøv til alle støv, og det var på tammadene vi vunnet de fleste av disten.
0: Men som jeg kan minnes tikkun, da jeg sa ikke nek og dyster til at jeg bor ikke før, men omkra sa jeg jo, det var rettelige sterker, og det spalte fysk av fjøbolt, men da jeg så ikke ivelig de iver kort og så videre, det er ikke et eneste rett kort etter mest av årene her.
1: Nei,
3: det
1: må være feil. Nei, du, jeg halde, og det skal vi ikke bare vinne. Vi hadde eisen i øyelig temperament, altså. Det er flest, ikke alle. Altså, særlig at en sånn type som Torbjørn, som han var absolutt et godt av Vettelen, og gjorde ikke helt der gjennom en, men altså, vi var flere som begge brukte noe mer av det, og eisen lødde nok som jeg fyrer da det kom til den kroppslige parten, så det var kanskje mer undernarvest enn noe annet, at vi kjødde noe rett kort.
0: Nå sier du det selv, tror jeg, for hitcha eisen etter tær hvordan det går det kort vi finner ikke noen annen karrieren og det var vist bare et eller annet så jeg har også for gale
1: jeg halde hvis den skal være pur ærlig så halde kom jo etter tre der for en tredel av disse loksøver men nei det var ikke større men da halde vi slå på eisen jeg synes det lettere det var dømt her er det og til å ikke så jeg at for anker støv hvis jeg spåler filmen etter så er jeg da jeg sier at jeg er oppe på akkurat rett kort eisen igjen
0: men Eli Pottl han i mye vattler som ikke kan minnes med en tur alle bare.
2: Ja.
0: Men allikevel så det rettelige nekver vi har for oss nekmal i oss de meste årene.
2: Ja, det var ikke om det var så nek. Vi var trutje som skulle seksmal på Otlo og Torben alt skulle seksmal på. Det ikke nek. Og i Adjan Distons, vi verlig kan høtte vi hatt og arie og åkket arie fra man ontan og fremme til. Ikke nek kan verlig en alle bare som skjeitmal. Onker skulle flere enn onker annar, men jeg halte det å være mer av meg som spiller som ikke løte så nek hvor jeg akkurat er få mål, men ville være vi og spille noen eisene. Torbjørn var en framur teknisk og god spillere som tog til øyelig vel eisene at spille bolten så er det kun til få mål. Og jeg var heldig ikke en sånn alløyper som skjeit nekka særlige nekmål. Det er ikke fyrre. Jon Peter Clemensen, han var alløyper fra fyrre av, men ble mer en sånn myvattlare, vonker, sammen med podd. Men det er kanskje ikke fyrre Clayton Suarez, sættene kommer, at vi verlig har en ordentlig, og en som er Jonsson Thomsen, og vi ber henne som verlig har domt og ordentlig vel at skjøte mål. Men da du sier at talen var ganske mye fysisk liv, så var jeg kjørt litt mer samtår. Jeg halde jeg sin talen var i den grad om et øyelig teknisk liv, som er i flere flera facetter. Man spalt det helt örvöse. Alltså vi har spalt vi en svipare och så en man kallar det förstoppare och så två med sojobackon. Så har man haft en väldigt känd amivadlare och en allupskänd amivadlare och så två vänkor och så två allubbara. Så det har varit det som man och det här är kallat för 442 vi en diamant eller så. Men det här året kände inte för någon drar att han har eller så. Och jag minns som så inte att det var nägg snack om taktik. Och när vänjning här vänjaren tog sig om taktik men vi har själva inte tränat det men det är att spela omställningsfotboll som det är det, kontrafotboll, det tränar vi så vi har haft gott varje spel och så har vi varit kvitter fram efter vötteln och det är inte lojna att målvärgen som vi är, han är vår viverska till att detta släge av fotboll det passar ju väl tog ju att inte bara vara en framur målvärge, men han tog det ju öjliga väl att börja spel. Börja vi att sätta 28 gånger vid hånden honom, men inte minst att han sparkar precis. Kjolte man sparkar så öjliga lang. Så det var en öjliga god sammansättning. Och vi kjolte honom vänkron och alla spelare som flyttade sin ägg och Piotr som förelägger börja atträtter och framrätter. Så vet jag, ett liv som var öjliga dynamiskt vill jag säga. Och tar vi tog in i det här så är att vi hade tagit fyra månader att det var liv som har spalt samman. Lantje och plus det att vi tränade och öjliga nägg. Alltså vi har haft en, jag hade vi haft en djögnomsurka, en professionell en hokbor till det att spela fotboll. Så är som vi såg nägg li och i det och de flesta och i det. Så vi har haft en fyra månader. Här har vi sagt att hinner inte vara men vi hade absolut en fyra månader efter att vi har tränat öjliga väl och nägg. Och jag råkar med att vi har vunnit ta på tammad.
3: Stola på 36 vid Varspenon Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Jag sitter och huxar om särskilt en upplevelse som är här av Tekken. Jag var hemma i sommarferie i Nutsjöfors och ta spelade ett finale om Lökmanstäpe mot Hape. Ta finalen hon ändrar 1-1. Och jag minns han disten som nog den bästa fotbollsresten jag hade sett och i följen överhuvud och i lunchattarna. Och det var nämligen det här vi har tittat spalt i otroliga kött och linen stod väl till kon annan. Vi har hoppet kanske en rättliga drablig motståndare i köttingen. Det är så att vi har spalt flera öjliga takta distri mot timen.
2: Världen var näggst större under 2014 än under 2014. Det var langt över till haunar. Det var langt avstander och i mittlen haunarna och sandtöjderna. Så det var enäga vi att tar stauro ur haun, det är fantastiskt att vinna av taimon. Bara det här perspektivet så halde jag, Sean, det kan gått för att det är det, det ska jag inte säga. Och vi har en hälsar er arva futsunda uppgärnar, men för jag kommer veta, vi har alltså en stauror bit att kunna spela upp i motor, hälsar när de ovinnerliga ur haun, som var öjliga störst. Ja, jag hade det passade nog så väl till. Alltså det var en otrolig motivation och en inre glädje att kunna vinna att hem om bäst. Så är minst.
0: På det minst var det finalen här, Bent, och minst kanske nästan sett när det hanterade gott nog.
1: Ja, alltså jag minns den väl. Tjejt utgärnande målet har ju 5 minuter var efter det också. Jag minns ju hugg bara, vi fick ett hot now, och jag minns att det hugg bara efter klockan för jag vet inte hur snäggt jag går efter det. Det var några första sejbafnallar, så det Det var ikke nek tog etter jeg klarer at jeg ventet gongene. Vi fikk et hotna, og så kom bolteren fire, og jeg minnes det som det var i det, at jeg høgte vinstrabein i hundene og bankene på det. Det var utrolig kjensla at oppleve det som piltet dronger spilmøte til. Habe var jo best in class. Det var det som vi ångsvegna høyte som må alle klare at jeg kappast møte. Og måtte styrkjene, som tid var inn i Janne, så halde jeg att som kanske är det synder under mig det första som spelar en näggbärad av som kurser som spelar på fotboll det spelar en flåboll om vet du så det som spelar en kurser flera av dem var vi till att vinna på i tre delt är det första delt i flåboll och komma upp i mästardelen i flåboll vi tar med som läggar och det gör det att han parsen av fotbollsspelarna som är stärker i luften i luftspelarna timingen och inte minst här att lovkraften og så framvis. At vi var faktisk en rettelig større hotan i lovspillen, faktisk alle leikere. Så det var kursen en kyrkje som vi tøtte omfram til halvdig at den mentale parten, altså det var akkurat som at det var en sånn kollektiv anti om at vi skulle bli best, 8 måneder til kveld.
0: Det var ikke en slags pioner anti i teknologisene, at de skulle virkelig vise til at tidligere kunne det være i midten der store, og jeg skulle vinne dem store.
1: Absolutt, altså da vi begynte å tevje mølagen for at bjøve dem store fellene av og så ut her, at vi rønte av vettelene at det bare til at vi kunne skape utslutt, så var det lukket som, ja, det var en sånn, det var en, altså det er kanskje en løsning av at jeg vet ikke, tøyene våre begynte at vente sin tur ut i første samfunnet, og sandalen stod ikke alt for vel til, men midt i, kan man si, tøy, så var det, så ble vi en av først savning av debelen til folk, og det var lukket som det som ble hjertet blå og dro med inn i lokalsamfunnet. Det er helt fett enn jeg kan si av frågan til stol som finner fra Asgård.
0: Jeg kan ikke fortelle oss noe mer om at det her, tror jeg, det er ikke nek folk i bygd og sandalen, det er man har betrykt øyelig nek for alle bygdene og knivet.
1: Ja. Og altså, nå er Bjarna først til bedre et ødjafell, altså til alle bygdene som så eller så var ombøyer. Jeg synes i meg fra tog til ære hvor om der smarre bygdene høtte og leker vi, men det har vært, altså, det at det en fellesskap som ødne kunne stande sammen om. Det kostar ett av dem få av gode dømen i sandalen, altså, ofte har vi da sagt at vi då har bäst att klantras, men Bjarna först kostar vi ett greit tegelsen om det övde här som vi inte här som är värdiga att klara lite fel.
0: Elin, nu sitter jag och hittar sig inte ätelsen här ursliten och oj, nödjandra och nödjefors och ta, så visst vi du är sådja, så har du tryckat dig mästarhet i de tre sista testerna emot SCF hemma. Hvordan var det
2: Ja, det har vært helt utrolig stort. Altså, så man det opplevelsen av det er noen ondann og bare ikke attann og det kanske ringt att inte ge vad här gör hon du som är en ganka så jag vet inte om känslan fanna men det kan vara om brötest så kvar som man pratar om med sig här lötnar som här var värre. Jag minns det som en olja tattan dista börjar vi och vi snackar om rekord ja när var flera stöver som man efterföljande och säger att dra av video ett att ta. Nu är dock Anna att hältene här du spelare kan ska lo allvarliga matcherna. Men ta ju så vid få gång då så vinner vi nog så grejt till ändan 4-1. Och att vara förmästare trudjar eller i tre sista omfärden som uppflydare och omgångtist än har varit tappt. Det var öjligt speciellt. Och jag vet inte om vad vi då har helt i ögon värre akkurat då. Eller vi bara levde och i sig drejma värre, men det var öjligt stortligt. Och det var öjligt gevande. Och nu säger du att Santorgen var en lojteplås och det är hon framhållande. Men ta bo i mig väck. Ode motor. Jag har alltid att tala över uppmotor 1800 folk och ta sustu forsen hon. Och jag minns att jag var gick ju skola fram till 6 år till vi 6 år sen i del med skolan och tar var vi nästan 200 nämningar och nu är vi nere jag 1200-1300 folk och jag vet inte kan nämna det heller i del trusidla ett halvfjärs så det var några skolor i del det var några skolor som fyllt och vi och det var ju fest av de äldre vi är att bli förmästare hantan dagen så glädjen har säkert varit helt enorm så lötnar och här har vi simpelthen varit överst och hemstinten det är också vi har man kan vara lika glad för att bli förmästare eller vinna detta och hatta som man är bli hemsmästare det är det bara man kan inte vara glädjande visst jag hade bara vi var glädjande som hemsmästare
0: kände du det att rösten här på
1: ett? Ja alltså det följdes allt samma sommar och sådana värld följdes som en lång rusor så det var så underligt tror jag att vi kom ju upp ur näst bästa och det var så fantastiskt att klara det att flytta upp men att det skulle kunna bara till att man lyckas som tog alla fotbollsföljare och i en och tag ta första färna man runt det var öjligt sålsamt jag vet inte om det kan bara till att det vet inte men pengarna finns ju öjligt att säga och i det här ser man bara hur kvart det har hört att ta men jag hade inte man ska utlåga det att lycka allt det kan hända nog så knappt vi har en luttland parallell till det här kan man säga och är här som och en så lyder jag bjärn av er som akkurat klarar att komma till finalen ungefär eller enda spelet i Oanjo nu i sommar tar enda vi jävla färgmarsar och säger bara vinnare. Så till vi kvar så kommer man in, så cyklar man in i en sådan och en sådan stämning och en sådan fällskap som knappt jag klarar att lytta neggmajr än man helt att man som ensägling kan klara. Och till en skiva så är det här att vi hittar så mycket stärkt kollektiv som Sjöland inte alltid var pura samter, men som var öjliga samter om att vi skulle vinna. Det här var öjliga avgörande för att vi klarar flytungen här till samma vid ödeln till stor uppbackning som är.
0: Trodde du på att du kunde täppa?
1: Det låg kanske så rejpot, men i verkligen hade jag det var omgående band för att täppa ut här vi spalt. Alltså att han hade spalt den första distan så hade vi den en känsla av att det snus inte man täppa, det snus bär man vinn.
0: Och Eli, till hela den sista distan i Mästarvaren hemma mot Rahab, och då hade jag det tog jag att säga till halva där jag, till vinna 6-2. Det var nästan väsen särskilt.
2: Ja, det har ju varit den ätkända prickar nu innan den dagen. Det har varit öjlig, när folken...
1: Det börjar i löj.
0: Fortell.
1: Ja, det börjar i löj. Vi hade råen blev skatter och vi kom och attrum 1-0 och det har viskat som det var ordentligt kärligt än att löta, men så klarade vi det att vända allt fram.
2: Ja, jag är kik på att vi kom attrum. Gör
1: du känna?
2: Nej, aldrig. Nej, vi var råd 1-0, så blev 1-1 och så 2-1 och så 2-1. Pjott körde Kjolmål på inte Arnolla. Ja, det är rätt. Men det var... Det var en öjliga, särskilt i dag, det var öjliga när folk in i del efter, jag vet inte hur när folk har varit, men det var om man för 1000 folk och det är när. Och som sagt, ni håller lojor så är vi öjliga stäster och i verkligen att vinna öjliga grejt mot att ta dem stora. Så det var särskilt, ja, jag vet inte, alltså. Tar vi det av två som är det, så är vi öjliga ofta citerar en brasilskan heimskjentan ridun som heter Paulo Coelho. Och han säger enastän att onket du i tillverkning tidges det som om allor heimern och allt det som är i heimern hever tidges avgör om att hjälpa till här. Alltså det blir still ordentligt att förklara kvui akkurat händer vi först. Det händer och man är bara heldig att man akkurat är det. Jo, man har hjälpt till och man har givet så ut uikast och så vidare. Men allojkall är det vi i skiftet som man kanske inte ordentligt hever styra som stål och puntor. Man är ovast av sjaldene och hon fär inte långt så ena fär manier att rulla så läsna. Och vi var bara heldiga att vi var och pastra och tog och ta i sig Jan att Heimer var näst större. Så skildas det isne att tar spelaren så äldre än vid tar vore i stora om tar hade vi i havn och last. Men nu vore tar i stora om hon asante och blev verande i santöjtene, eller i santöjtene, och vid för i skola, men lödde och ögillade mig för att komma sår i santöjtene och norra till havnar, då vi gick i skola eller lärde. Och vi färde oss till Aravus och i öppnade båt om skåpna fjör. Och nu tar man om, nej, jag vill inte färre här, tror jag att det är så långt att köra, eller så. Men vi lödde och helt otroliga mig för.
1: Rattarna klarar sig att gilla och kursar det. Alltså, hvis vi skulle låra till rattarna vänning, så måtte vi det här vara hjälp från utdragbaden. Och det var särskilt skåpningarna som var överförd cykla och natten fram. Alltså, näggfärd. Bäge, jag aldrig kan se Iva Vägre. Minns han ena turen i hästfyret, Eli var kanske inte allt han allra stinnaste av skägg. Jag minns det. Det var en sin dragjog. Men vi vann oss och bland attor av gamla. Det var gott.
0: Det var inte fettling som var det vet han.
2: Alltså jag må vi ganga att Mardomt är inte öjliga väl att göra det här, men är nöjdest. Jag måtte släppa att vänja och måtte lottäga. Och hade varit en av, kan man säga, hade varit en av trädena. Jag har i Aravus haft en dröm, marre dröm om att vi är ombord och bade som koppar. Han är försovet försvunnen, han kommer att onken tog. Och nu tar vi det i en besäkstred och varpe, så kan man säga att en av er före vid Ivel Haunar att spela. Och det var nägg folk ombord av här som bad. Och nögor var färre nio runt år, men vi var nägg som stod i det där. Det var inte plats. Alltså vi var som inte nägg. Då vi så komma i hästfjord. Nu kommer ett grovt kävel som eisen har vindvisar. Och ja, Det rådde jeg mer enn godt vær, og vi var for nekk om bord. Standen var ikke særlig god. Jeg var mer enn banken, og ytterlig at kom. Men vi kom så av ødlene og spille enda vendinger, det som er på sex. Jeg minns at hun tappte ødl og et. Altså, det var jo pura man vet det, at de fire reikene som var til ångte ut til disse fotbollstister, og så ser vi at vi nekk, og det gikk vi nekk kunne. Det ikke bare videoer samtidig som kunne skrive under på det her. Det er nekk som her var uen tog her, og her man nøddes da fære stå på handa maten. Så hadde det, kan man si, hadde det en parster efter med at Louise reisende, at vi tar lødt og øyelig negg fire hentene ned i fellesskapen, men jeg halte at Drumain reisende kom innanfra. Altså, det var ikke bare en sånn offrelse for fellesskapen. Vi ville være parster. Altså, det var en egoisme som rann inn i enda fellesskapen, som gjør det at vi ville simpelthen være vi og Jesu ned. Og hette hun være fra Mian Forsene, jeg råkker vi begynte rundt om 4-5 Forsene før jeg så år, og hette hun jo vart. Her sa jeg lukket som av en av tog, men jeg var hos Tudjøra skal jeg, før jeg startet fram.
0: Men til for ikke stedet når at det er noe av disten må dra opp, da ble det bare sagt hans feire ved alle lunsj.
2: Nei, ta. Det, nei. Ta alltid i høvesæren drø, ikke ta. Altså, det var sånne kveld og hoskveld og i kveld som var våre til stuttelige kvelden i havn. Jeg var frutja morgenen og manna morgenen skulle han ikke så gøy vatt han alt men nei, det var en fantastisk ball. Jeg hadde det som jeg minnest særlig vel fra at hun i Vestlene, det var omframt at det var øyne kvalt og vi var flere hundra, så nøkker var på jeg, jungmannen vil jeg se oss, og nøkker var nere i Jontor.
1: Nøkker, det var folk tilbake.
2: Ja, det var, altså vi var gav 400 folk, altså jeg var ikke knekk pass inn her, men det var som sier rett. Men det som jeg minnest særlig vel, det var at Magne Arke var en, han jo nok vil jo varpa ut der, tror jeg, og han helt røv, og han utvarpa i vi bor halte nu kanske vill säkra kvätt han kvätta var han utvarpa i, men han östes ju upp till där höv och tonan i halte han utvarpa i om att onkel fixade ett där locksåret. Nej, men det var också så öliga avvärt och det det var det nog till han gör som morgon tabell.
0: Kvä minns du det ball på?
2: Han var där.
1: Nej, det är ju inte. Det händer otroligt sjaldan. Det kanske hänt en tvär för det var blev ung, men inte så ju. Nej, det var ju en folkafest på Sträva. Så öll i Sandöden som överhuvud hade att vara pastor av sån här äventyrfärden till Bjarnavers Lothök. Så ädla så. Antal var man vid fyra ägningen. Alltså bygden var ju öll västerskrut som hon var. Så det var ju en, det var som allt var, alltså det var allt en lång rus ur en till annan.
3: Stola på 36 vid Varsbenån häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Men så är att han var rusen, så kom han till bemänner och nästa kappen går var. Ta färd till så låande nyrat. Ta halvdigt en äggfoksa, jag vet här, vi är en dökt flå. Alltså kvät... Hva er det som henter, tror jeg, Paul?
1: Det en synder ringt at beskrive. For det første, så vunner vi der flest og distner, så er det ikke stort, R4. Vi vunner der, vi tekvist rydnegger av dem, vi en normale, som sier, eller kanskje tveimån. Og R1, da ble det faktisk det øvda minstret, at her som vi hadde vunnet der, R4, her tappte vi der, kanskje vi en normale, eller tveimån. Og det er også ikke blitt gjort opp. Hester, det har vært det øyelige tatt med det. Jeg halte det, jeg spalte det, han synes det som var TV, da kom vi enda nummer 4 i landskapingene. Men vi ble enda som nummer 2, så tatt vi det med Line, at du synes det spalte det. Men selv om det, at han er så gleselig omfærd i det beste delene første året, så la det lukke som i korsene, at jeg kunne føre å tro på det, klare enda det. Rowan ble jo skatt og bredt seg bein, nu kommer jag att fira sig att så han som hejver en öle trycker att det skansjogen han var ju vi själver flottiga land någon att läsa fira så nog snägg att fram att spela men det var absolut inte optimala omständigheter jag mer så det var några små ting som bröt oss och säkert hur motivationen inte blev så brännande och stark som hon var till att första året var det bästa det är ju men det är värre fett och så nägg kvalitet i stöj att det skulle flytta nirat.
0: Men Edith, hon nämnde ju an att Jan Kaczynski, han blev uppsagt i 1905 och så kunde jag säga att det här till Piotr till Griver, men alltså kväll det som hände då han blev uppsagt i Ørstarve.
2: Ja, det var helt mot att ränta honom, tror jag. Disney Landskron är 12 september 95, så kappingen tar over vars til endene september måned, så det bare ikke åren. Jeg vet ikke hva det hendte, men det veldig negg ting som spiller inn. Jeg nevnte, jeg begynte ved at Piotr og Vjesek Malvergen var og brikkene som vi virka og størst til at vi ble førmest etter fyrre år. Altså, nå var jeg etterfølgende. Her var øyelig negg for utlandske spillere ved først om fotball til åren til. Hørte ikke om de utlandske fotballspillere ved til dømes Ansmer Martin Nugent som var i Lorvik øyelig gavur. Men det var ikke lukket vanlig at utlandske var i først om fotball til. Ja, Dave Jones var fokla for det. Men det var en kjivast i at enten det og i det må man si at Piotr og hans er forelager og Malvergen at her var øyelig gode. Det kom en sin beinleis fra bestedelten i Polen, landets bestedelten i Polen, hadde spalt nekvar bestedelten. Og Malvergen til første året, han var ikke så skjoldan moneren av en tepron sikre eller en tepron tepe, er sikre. Og Ari Ettor tar alltid ikke at han megna i av samme hot og halta seg her og kjenner noen. Han domte vel at livet var et så festligt liv, kan man kalla det. Og det var ikke alltid at han av sånne det noen var lika klar som han var til fyrre. Det er hans løgn, det er så jeg ser det bare. Og prate om at han skulle flytta ära veier, var långt att börja, og negg sånn småting spalt og inn. Som vi virka til at noen kjeil just litt, de klarer vi ikke ordentlig at vente til åkere firmos. Vi tappte så negvadister akkurat, og så narkes man enda noen, og man kom nærre og nærre at edgene, og tog i verre, vi klarer ikke å holde kunne på om, vi dotter simpelthen noe det, og skrampla og nyrat.
0: Og så det fotbollsfølger, ætlige kloke mandagsvennerne og så videre.
2: Det var jo stilt da.
0: Etter her, jeg kan sikkert ha spalt det, men det her sier at her var så bjørn og fyrst, nu er livet, så er det kjatt, men tid er så tomt proper, kom bare helt opp etter.
2: Ja, og i verre kan man si at hvis vi hadde spalt det beste i 1-5, så hadde vi livet helt sikkert i overhold. Tog at i 1-5 var vi største, og spalt og negva dyster i møte Leon ur overstaltene og stågene og medelja vel. Så vi hadde liksom, loft og kunne lutsinter her og kom opp på denne veien og stågene og øyla vel. Og så var vi det nøkere år i beste daltene og vinner så løgmannsteip og teba løgmannsfinal. Tror jeg finnes vinner vi, og fyrer finnes teba vi datter. Spiller Europa-kopp i 95-en. Vi vinner alt og lydde her sier jeg gode årene. Mian forsene til Mian 95. Vi vinner alt for lydde umån til til tilfære som vi hever i håpen. Da har det ikke vært vanlig at man skal skifte ut og få ikke nytt blå inn. Og det var jo sånn vi skiftet, men vi vinner for lydde alt.
0: Jeg sier noe til selv, og jeg kan også med at Horst til søvende eisene at de spiller seg på finalen i 8 i 95 og til 18 måneder HP. Och han ändrar 18 fyra finalen, han ändrar 1-1 och ta är det inte långt spel och straff så det är en nudge dyster. Så nu blir det på sövna eller kan jag snö kyrra han lite nu.
2: Ja, alltså den fyra dysteren, hets var aldrig vikomåd, jag har aldrig pjatt skåra på en fryspark i förra landet och så jauna tajr och det ändras 1-1 så mot 1-3, så det är fjärra lögmansfinalen vid spela. Möderhape och ta en hästar där vinner vid så 2-1 och Torbjörn lägger åken 8 och vi vinner 2 där. Ja, och två skorar i sismålet.
1: Ja,
2: ja. Ja, nämligen.
0: Och testa på fortälja om Paul.
1: Ja, alltså det var för det första alltid att så vi vann 2-1, men i verkligheten hade jag vi spaltade en helt otrolig god final då. Och det borde vara en Italia sida att stanna för närmare Habian att vi borde vunnit Negmaira. Så vi borde kanske vunnit 5-1 antingen eller också, men vi vann så 2-1 och det var ett skolt mål minns jag väl som jag hade det började själv Alabe. Så spelade bollen ut till och det högra vank till
2: Rundsöjla
1: som spelade bollen 4 och Torbjörn Edleli, men så det var Eli som lägger på man och så är det pura grätt som är vid vänsterbanan att utplacera Kaleo. Det var ju en helt fantastisk känsla, så självt om vi hade vunnit mästarrädd i åren så hade vi det angående rönt av under Seba-kampen. Jag var så blev lyser bara till åren, så jag har gjort ett lydde vettemål vid livfällaren som är att visst om vi vunnit Hvis vi vant Steiber-Gabins nå, og vegre hodene, så skulle de mosse løgman. Ta Bjarne Jakobsen, men gå habbe vinner han säger det att det här var helt till att det var mamma bara jag kan sonstan jag skulle mossa med Merle Petersen men jag hade hon blev tidsna centra bollen där jag går in en kossa choltkan och jag skulle kanske ha sagt av en arm men det var kossa en otroliga stottlig löta att sant där vi släppte någon
0: jag hade det här aspektet väl allt utlint
1: ja det är jävla säkert det är jävla säkert men känslan var god alltså.
0: Och är ni så arjetter, ta är det ästa stäbafinala. Hesver är det kvaui och två skorrar, men till snock.
2: Nej, det är faktiskt, alltså, det här var väldigt otroliga näckva goa lötter och det här fäckna som man tjovande om och i fotbollet, jögnade ett långt Löv här fotboll tror fyllt otroliga nek. Och man minns väl där där goda men är må vi ganga att stäpa av nallen och fyra och halv fems mot Kahoy. Är också som sitter öjla framalli av nätinten och i sådje nekvar spelstöver öjla klart firmer. Vi tar bara 2-1. Det är stora målmöjlagar båda vägar. Alltså vi tar bara nekvar målmöjlagar som aja och skulle och mo och geva mal. Och Kahoy hever den rikva isene. Så det är en distor som Eisne bildar boar vejer. Tar skor upp på brottspark till ena malet. Och vi skor upp på brottspark mot Entanon. Och vi ger ett misstag. En värdespelare som missar bolten. Och så kontratar Arnold Johansson. Som var kommen sentan innanför. Ska få på himmelen. Så 16 år gammal Gundadaljen diste. Här man helt att det här var en nödjemässig. Minst öjla vältan diste. Han skor. I halvdelt är han som skorar till 2-0 för Kaui. Och en klackstein filmar. Nu får han att flänna. En klackstein filmar sig till brottspark. Och i förhållande inte. Det snackar vi ofta om som Jakob Mikkelsen skorar på och jag minkar så om månen mödra inte någon till 2-1 vi brottspark men jag har världens största målchans
1: och du
2: är inte alltid och jag har aldrig stått 1-1 bolteren
0: jag vinner så väl 1-1 är det inte mer det här kommer att ta 2-0
2: ja det passar jag har aldrig stått 1-0 till Kau nej jag har aldrig stått 1-0 till Kau men Paul över fluktar utanför 6 metern Bolter springer i vädlen och så smäcker han till högra benen och Jakob Mikkelsen blägar sig till sin högra li och Bolteren teker innan värstånkina och kommer så ruttlande på tvörs och är väl inte mer än när jag vet bänt utanför 5 metern ja kanske och Mali är pura gäbbande damt och Jakob ligger ligger nere ja och jag är nog klara Lise hälterna av bögrun Jodosievski Karamazov bröner så gav jag tog hej och god hjälp till mig om jag inte mäknar att sätta in sig och rädjan så ytla rädjan vid hjälnen så han fär vid sugen här av Malde möte Jakob Mikkelsen alltså jag kunde gjort allt och han mövelagen han harmar med näka så grusom. Inte minst tog jag att vinnaren efterföljande slapp för att slå Israel att spela Europacup och här så att vi det är guldan och nej med förrjön
1: alltså. Det var ändå otroligt att två av ödlån vi tog någon helt annan standard teknik skulle inte kunna räga bollens vilja. Jag ser ju sånt ju. Jag har aldrig till en tan särliga ensäkliga stövaren som är minnes bäst som punter men vi vannar att kurser tog för sig i öron som kom.
2: Men här var några andra vi skiftade i eisen som jag vet inte. Alltså, jag minns en av er att Sofs Clemsen är pura etande fröjor in i under malen. Han sitter foten och bollen är vid malen och kurs mörker som är över utanlands. Men jag kom hem till hända finaldisten. Han lite bara högra fot upp och bollen räkar och i benjon och bollen vär och i malen.
1: Men,
2: ja, attanför Jakob. Ett annat som vid Eisen var inte små irriterade i rummet här och gå in i Bjarke Mår. Han blev intervjuad samman vid Sverre Jakobsen några få DR Aren finalerna och vi så sporter om hur som man nu heter Ursli där man för att vara. Och Bjarke han lägger fingrarna i mitten. Vi får själva att vinna 2-0. Och vi var så små år om hur så att han hur fan att han inte är underspalt ända ner lägloten Majra. Sverre Jakobsen visste bara att han skulle inte vara lojka så här snar. Brandrassen och i medingen jag var sån här. Nej, det var en förfärdlig reusir alltså. Det här ständer efter som ett tjejltäpp, det må jag säga.
3: Stola på 36 vid Varsbenån häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bussar.
0: Nu arbeider jeg sammen med en av tvinn livfellowen, Ip Mor Olsen, og han var i veisen og var i en episode da.
2: Ja, det var han som gjorde det. Det var han som ja, ble sagt av å fyre at teka om... Fyre at egen dat, ja. Og så ble det brottspart, ja. Det var så her. Det var han som fram til brottspart.
0: Hva skjøpte du til på alt?
1: Til brottspartskjøp. Til støvende. Oha, Ip er en av de aller... Mine tusen fotballspillere er Ip er en av de aller beste medverdenen i høyre i fargen. Løydeladende linte, men utrolig drygg for, og sterkere teknisk deisen, ja. Så det var en øyelig kjedelig støve, så jeg alltid, det var så løyde at Ip nærte vi henne, som han i høyre kunde nærte vi henne. Men Egen, han er lagt tyngd av punktet, det var øyelig kjøtt at han før han kallet til løyden, det var så, men det var vel arbeid, kan man si, av en alle bare, hvis man klarer å få straffe bort struren og sånne støve, men det var øyelig spilt for Jokken Trachy også, og særlig for Ip.
0: Og i enden av disten, ta være rett kort til Kavi, og ta støvann 2-1 til Teide Tavi, Elian skårer på straffe.
4: Hors,
0: ja, så blir det 2-1. Og, jeg vet ikke om det er samme sekvens etter det kort kommer. Ok, men hvordan det system notten i finalen her på enten?
1: Det altså, vi drøyna som fri, altså, vi hadde utrolig noen chanser, det hadde vi, og det var undrende vi, som en egnet som Eli nevnte, at han skulle fære inn i alt. Piotr er en øyelig større chans eisende, men sjålande tar i tøyen som spegler renner ut, så er han ikke gjerne, så må vi bare assene vi har tapt, selv om vi kanskje, som Bjerke sier, papurene var bedre, og eisende hadde og heldte flere mølager enn Kavi, men Kaj spalte distan kyla gott vid tajm mölag som det höll till den kyl också.
0: Eli, du nevner Björka Mår och han och i halte nästan han äger en av luttla värnsekort i följen. Vi är väl en av spelare som är blivit utvist i fyrirblad, sparskar och revna. Og det er en søve som vi flennar rett og nekve et og i på 36, tog at det var en dyste måte på 36, eisen vi snu Arnon, tror jeg 5, første dyster av Arnon. Og tog er stod involverda i upptakten till händelserna. Jag vet inte om du minns denna.
2: Nej, hvis jag också är färd fram som inte så sällan gått så jag har inte glömt det. Men hade här vi om Bjarkamavar, nej om hända ner händelserna vid Bjarkamavar det första. Är det inte ett land vi är Harley Bertelsen som nu tog sig en podd om Torbjörn Jensen, Janne, kunde köra en haltare under mig och Harley Bertelsen var väl en sårnäsning. Men är det inte också vi att Harley Bertelsen en affär? Fera Lundsen rodde Marko för en rekord och det är några rekord som vill titta att då. Det kom inte till en ärsänting hittar Lundsen Arjad. Men det är ett annat vi att jag och Marko är inte så glad i för någon annan än Lutla Lund och som du fortällde Ronny så var ett annat som gör det att jag vet inte om ett av varje har varit sin drar men det enda stod jag att jag såg med Simon Simonsen han gav Bjarka ett spark i attparten och var ut Black Hour. Och det var nog en landskapsgardiste som...
0: Det är en landskapsgardiste, ja. Men jag såg mig för bara guld.
2: Han fick bara guld?
0: Ja, bara för guld. Och till Niklas Löjarenda som så hick ner och ser att han noterar Bjarka för guld.
2: Så långt. Och Bjarka blir utvistad. Ja, så lades. Okej. Okay. Ja. Det vill säga att Bjarka blir utvistad för jag såg mig sparkar han rev. Ja, men det är gott.
0: I allt det kan lägga till att jag är mörk, och han har inte fortalt upp 60-årigheten, han har fortalt 84, att han är av utavvälld, det är han som finns rätt för jag har lagt till nyer. Och till Ulte så först har hört det smälla sant.
2: Ja, det kan säkert passa.
0: Och till han är av utavvälld, nu kommer han öre till här i 84, han tar det bjärs så finns det reja.
2: Ja, det ska säkert passa.
0: På till minst om det här, du glömmer alltså hur råkning vi.
1: Ja, Sean, man glömmer alla synden här, det är så. Nej, ja, jag minns väl så stövnar Kosta Ukom och Sjalland, som säger till Janne att det var öjligen ett temperament i linjogen, så visst det var anker som dödde att trusade rött och knapparna, så bär det sin till att få ögonen att missa fokus, men som helt hade vi klarat att bruka temperamentet till några positivt och få gå urslutbostad ur.
0: Tugon är stövare sin ägstlig själv, kan jag minnast.
1: Ja, absolut. Jag ska inte på några mata välja munnar avgjøre fotballsvedlen. Jeg er i bæg i min skump og mine taklinger og akkumære træet.
0: Eller om vi nu tar tröjorna sin upp att för att du helt särliga vi att en PN för kommer upp på stor onkon och vinner det mästerhöjte nyrater och uppater och lite toppen och i några år så kommer vepen några år sett nu och ändå till sövna men så gör han hur han så vill ver. Tror du att det är chans för dig att sådana kan hända efter för ska fotboll som man ser ut i det?
2: Alltså vepen blev ju mästaren han kom ju upp på näst bästa gjorde det? Nej men han blev mästare man kan säga sin
0: dröm. Det är bara tid och Nottingham som klarar
2: ja, det var ett sushi, men ja, det hade en, nej, det kan inte passa. Onke må ha varit, men lugga mig inte.
4: Hvordan
0: har vi helt fölk? Det har flott nyrat han
2: då. Ja.
0: Ikke har det fyr i alt.
2: Men ikke, altså, TP er fargemeistare ut för Nujan Tjejfors och flytt nyrat fort. Så tar jag och prövar han turen. Men hade vi omtalet så gärna. Är boje ett år är onkor som äger sinter av penkon. Tack om du var en förengår. Eller föringar. Men eisen är sannolikt onker utländiker på ett eller annat tidspunkt säger ho, där spelar fotboll till förrjön. Vävern ut i Europa är inte så långt som man ena för övervärde. Skulle vi smäcka pengar i fotbollsfället förrjön. Det blir inte till anno 2024-2025. Så är det som fotbollslandslig är landsläge. Så är det som fotbollslandslige ser ut nu. Tja, en om fela är att komma upp ur nästbeställningen på förrjömmaster. Det leder sig inte göra. Då är förstredningarna är det helt övrigt. Då är vidare kommer upp då i 8-4-9-4 vinna nästbeställningarna. Ja, men ta här var vi om inte, kan man säga, om inte jag gör någon föde, men så är det inte totalt kappingar avlejande element in i myntene. Alltså, hvis vi tränar nevnäck och nev väl och är det donalig nog så har vi den möjlighet. Men att träna nevnäck i det är inte nog. Efter Soroy och Tepe som nu är kommit upp, de kunde inte bara säga att okej, okay, besäkta du vänner, sex för chefer, kan vi träna tillsammans. Hvis vi tränar 16 fär, så färre vi att vinna. Det blir stil. Det är inte chans. Så där kan du eisne få spelare in som syska till en hopp. Och det är en mera och minne professionell tillgång till en ekvån fällån som ger att det inte leder sig göra mera. Tog värre kan man säga.
0: På det ena tecken, nu hade jag vet er kom här till att vi ställde runt av. Tog in hon flyger virkligen av en sällskap. Och det här sällskapet här ser stärkligt väldigt gott på alla matar vill säga. Så om du ska sätta några år och allt detta upplevs som det är vi blir en av första linjen och dreja sig man om. Alltså, vilken tyckning heter det för det och vilken tyckning heter det för det lokalsamfället att det vi får fram?
1: Alltså, som är en mat är att fotas här som samfunn så hejet här kappingar är jogen eller kanske ödel fotbollslagen jogen tar ju några år hej och färdlar större år kan ta lite byggda samfällighet som vi kommer ur för jogen självar som läkare så hejer det åtta nev jag kan också ta utgångsvis med självar och tillhör inte i vad så är att uppleva att vara bäst i förrjön att det hejer helt

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde och FM 1.
1: I Jörgen Niklasen vill nu tjuforma över i utnurra någon. Pipa och Lunke vill nast forskvinna nummer 1 och jag ungnar vill annar nast forma över. Formanskapen var Valtor och 24 årsfunden och kärranen som vill helt näkare i som dövån. Utnorra är manna vid 6 tinklimon och kvarjun av de 3 mån lantnån och utnorra är Grönland, Färjun och Islande. Och årsfunden hittas folkavalt limner i ranen samman vid politikaren och gesten ur hin och norr lantnån. Och funden vittjer raje mål som var felax och hova för lantnån i utnorra. Även i utnorra ranen och i färjna virksom så är det huvud framtidigare vaner som pötnån och onkon i utnorra. Även effekt drick var området av årsfonden när formanskaparen östenlägerna tillräckning och malde fram. Och en tågande pass av området snus ju med avbjörngarna som norsla av snildfån till bötten och onkon över vissar. Rönte via banna snildfån och ett nu i skolan av vissa urslid för salarliv och social och hälsna till bötten. Rasslimmer i våra samtrum är välfärden till bötten och onkon i utnorre över så stor antutning är lantan i öja bära kött att vi har sett att tilltök i värsk. Flera folk som slikvar mellan färger och Köpenhamn vid SAS kunde nu få kött internet ombord. SAS har sett fylltsvänna ner till Starlink och i allt det ögonen får så Airbus A220 ner och flåförande till fälla någon. Det är flåförande som vanliga vara nytta färgerotna. Flickvinsen SK säger han tjej och fjärs ur Köpenhamn till vår mycket ägen värld de flöjen via en Airbus A320 ner och samma flåtypa huvud nytta rotna senaste dagen här. Atlantik är inte finns hesa tjänast ombord än, men det är arbetet vitt och i första omfärden är det här flåfällen vid Nekvon flåförrum som har finns internet och i sätt medan hinne må och boja ett center. Men vid arbetet med Malmö säger Johanna Berge som är större i Atlants flåje. Norrländsk lantn är samt om en felax ivrösing om vejtingartrikt. Samstarv om vejtingartrikt mellan Norrlands styrste förlagarna tritje ätgångt till grundläggande vörer och tjänast ut av kreppan räkar, bäger i friar och strustöj. Jag har tagit samstånd för Norrland att männa en samskipa och stärska tillbyggning till dess att tritja och allutande framlösslo, flottning, utlodan och hantel östnig löten värstare och kreppan. Talan var inte om häppnet tar vi framöver skulder och kvik för att bära och jag har ovantade kreppor, men om öre i samstånd och allut. Vi har sett i vilken om vajdgartrikt vid åkara norrländska grannon trittar vid störskar och stövar samfällasvajdgar och i mövlion krepp och tojon säger bara Stein Nilsen som är landstörsmöver vid Ottanrugges Malon. I vilken var under idag i Joar i samband med Orliga Fonten och i norrländska samstaden om vajdgartrikt som Eitur Nordic Supply Summit. 232 fjellu hafa ekki endilega til skrásetting fyrir eina årsfragrung fyrir 2025. Frostni færin og 15. september fyrir skrásettingin að senda fjellun som ekki hafa leti inn årsfrasögnina fyrir 2025 og skiftir atten til tvingsinsáttalun. Fjellun sem hafa allmanna gari som rottskapar árskul og sambars rottskapar leuni leta årsfrasögn inn og sænast leið 13. júni. Vi tjar var ungen frasagt för 2025 kom från 232 felun, säger skrassettingen. Kristin Balde som är fulltrolig av skrassetting förra säger att härliga felun i år är lojta samma som undan färren år, men att de flesta kommer vid årsfragrensen i år inte vill att finnas outtigen. Härliga felun som är outtigen vägnar till att det inte håller till årsfragrensen in, plär att det lite mellan håll trus och trus. Och så färre vi till Fuglafjörer tog i dövnen från idag och till och vid söndag vid Fuglafjörer Karmer och Mättna det när 2026. Fyra dagar vid tånlöjtje list, söv och mäte, familj och upplevning och fällskapet. Kom och sälj oss i höjt i assetan som vi är i fullfärre kyrkjö i kvöld. Och mitt i ett hos sig är vi Rönn Eliasen som är Mättna lojar i Fuglafjörer. Rönn, fortäll och nu syns det om kvät era skrånis att det är när.
2: Ja, gånd där. Ja, vi kan vara nekva skrannig. Jag har alltid sammanlagt er här vid omlag i halvfemstiltök.
1: Det ska man ju.
2: Ja, så vi kan vara inte köpt någon alla skrannar som så.
1: Nej.
2: Men vi kan vara, jag syns det är för ju. Kvart blir jeg vidste til Slea ved universiteten som er i Tysne kl. 8. Her blir livende tøvnløyger. Mettemaler og herren kommer å si han ikke går og se etter mettnerdener. Så gjennomfører vi med en kyrkjegeren som du sier så har vi sett mettnerdener. Og Uliosi og Nils Mittjort som var felaks hovar med vår og holder hoksende med vår. Og jeg var nekvar utgaver etter. Så vi fann igjen kyrkjerne minnes han. Og sett all ljøs kyrkjer.
1: Men det var ja, men det var spørre her til minnes han. Det var nekvar mer om Nils.
2: Nei, det var mer om Nils. Vi tar var fint tøvnlagere at hos han Nils og hans utgaver. Vi tar sett spartekonserter av Skrav. Vi tøvnlagere som spalte sammen med Nils. Vestmann og Oliver Høygård ved Rekskjølagåtene tar bare arbeid sammen av skolen og vår vennmann så han kommer også ned til Kanels Vestnerhuset ved vi bingo-konsertene ved Støvfagnar-konsert til Nils og så gjerne våre fremsynninger her Nils ved mentor og så gjerne er det bare skoler og badnagerer og stoner. Det var arbeidet vi evnen Nils Mittjort, og han ser høyme. Og han ser høyme, altså ikke høymen på. Nils var jo veldig arkitektor, tøvnløyere, kjønnløyere, og kanskje også aktivister og lærere. Så det er ikke at jeg er fattig.
1: Ja, og han sette sin dam og møttene lov i Foklaver. Det kan ikke kreke spørsmål.
2: Det kan ikke kreke spørsmål. Han spalte bare i hotnarkestret, så det var vi i kveld. Han sang i sangkøret, det var også vi i kveld. Og i vikskiftet. Så jeg var en kjønløyger i Øsne. Og da det vel var i Tømmes Høyton som var opp. Så han hever så nekva søyer og hever ikke gjørst og giver så nekva til Foklaver. Og det kanskje høyt av vidt ødlava valgt å sette kjønne i knag, kassa ljøs og anil. For hver han, og hvordan vokser han. Så da vil jeg synes jeg for jo. Jo, det vet jeg. Så er det kjønne i Rekskjølagøsten, og Similskonsert, og den årlige matmarsnøren. Og så hun i omkvalgte vi gav hun mæte, og hun gav hun å drekke, og festlig og falsk i Gøtenen. Og gå om fremsynningen. Så det er nok å komme til.
1: Rønn, til alt som jeg har lagt til merke, som jeg kanskje ser mest for det som kan hente i fargen. Altså, mentamaler og han selv, bare lærkene. Han fører at oppdrakke og synsja Leonard Cohen.
2: Ja.
1: Det er sammen i Skåreland til at kulturministeren stender frem på tannbaten.
2: Nei, og det har vant i øyne ved en fantastisk konsert. Nils tolker Kåen og Baru tolker som Nils er Kåen. Kommer du si at det? Og det er veldig spennende konsert. Og hun blir i andre kveld kl. 8.
1: Går så ofte og mest mentan det er veldig fokler for nå?
2: Ja, det har veldig så igjen 2012.
1: Ja.
2: Så vi tar veldig av i 1. januar.
1: Og vi vant av Kjolland Nekfalsk.
2: Ja, og vi vant av Nekfalsk. Det pleier å være Nekfalsk. Og ganske særlig av leierdøren er ølige velvidjavur og sånne døren øsne. Og vi har forsøkt når det går, og da sier jeg fra gå og vekkere, så det er ølige spent.
1: Så godt.
2: Ja, først, velkommen.
1: Godt vever og godt leier.
2: Godt vever og godt leier, og gode mæter og gode tilbå og opplevinger.
1: Hata segir Rønn Eliassen som er mentna leia i fukla fyrir her, altså mentna vikan byrjar i kvöld. Svartan var en svar var en hending og bor han utja farmaskipun og tja smirilein som heiti Skipa Nes. Ein eldur sikna i maskinrumnun, men han var slagt og kjøtt. Hetta skrivar smirilein, manninsin hefut at alt gott og skipi er a vega i haun, her kan a vera kvi eldur kmoi. Man ikke til tror ikke om manns, og som jeg sier Johannes, så fikk ønsken skreja. Kjipi er startet den 24-åringer ut for Taiwan, og får inn av kjipas mye i Kina til Kanegaren. Arnesa Kanegaren er gjørt, det blir ikke til å si at nær kjipet for undersiklingatter. Jag sagt harmas vid att smyra lejn om att nu tjej kip är välfjörd någon OAP, men samståndes fick den att om och inte fick skriva och att all mannen sin hävda gott. Det är varandra er kunna om händelserna skriva smyra lejn. Torsdana kommuner är ett avlopp på knappar 1,4 miljoner i 2025 och det visar uppkörning av förtjärmala rönen i kommunal och rådskapenär. Kommunen är en netto intök och från skatte och på släka halva är miljard kronor. Netto utrustningar till Dragstor var 1 miljard och 95 miljoner medan ojlönar var 236 miljoner kronor. Ta i räntor och utrustningar talar vi ända i rådskapen alltså vid en avlopp på 1,4 miljoner tja torsdannar kommunen. Kvartje av föräldrarna fick upp att från att rått för ett barn som var fött i 2019 till taxi i Kejskraset från att rått in. Det skriver vår portalrun. Fajlen var inte upp det i år för en 2025. Taxkraset tar han från att rått in och rinta en attor för 2022-2024. Men nog det gör att det samma för åren 2019 blir 21. Karen visste jag att barnen från trotten är över skrasetter och självskande och att kvarts i mamman eller pappen att det finns på om att antingen eller kvartsen tar jag fick han. Karen stannar i en stäffäste att fejlen stöst av skrasetter kan kippa hans attack och finns det att mamma gångt nu och att det inte är bättre kippa här. Korsen var avgör en stäffäst. Grundkjövning är att tror jag frösten för att bryta skatteuppgörna välfärden. Sampart Kärrestånden är vad borgare själver och arbetar nu att kanna om skatteuppgören och frådrottner är rättsgraset. Och vi färdas åt det väckre tjocken till att sönast att nutja från Väverstofärja, låt till fruktslåta sordet som kärle 8 meter om skonte, skiftande skojloft och kordelle. Och i natt och förbord morgens fruktslåt till fruskan vind av landsinnen 25-20 meter samt tre och alla väver. 17 parten morgon lydde låta Imsson 18 samt 3 och kort 11 hittar mellan tjej och 12 hittar stig. Jag ser väl och tog in nötaren. Jag ska minna att nu ett 18 av lyskarna så är det 36 och varspes mer och kramne. Vi tar att vi tog in i morgon mitt i vi på er Gunnar Johansson och Atne Gregersen.
3: Hvis du har brukt en bil for 30.000-100.000 kroner, og ikke to til en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, blir det eneste vinduet og hører til vindene, bare et luttler og stå verskattene, timpervinduet, tre alle vinduet, altanhører eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøre fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

vara i handeln och köfråga. Vi säljer nu 11 gams lösner och laddar tog minus 25% i avslutre av Öppson Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott elfaprat. Vi suttas köfråga och höjvux vid 3 och hålls i hand.

0: Hej, jag heter John Daniel, sölumärer till Bidrihöjm. Vårst du är, har vi tävlat en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bidrihöjm.
1: Hef du en brukt en bil för 4-0-0-0-0-0-0 kronor och inte till där en nödjan bil? Tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från det här. Stökarna gulvet av Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från dig.

0: Det är det bästa alldeles, ja. Och jag blev så chansfullt kvar man vet jag vi får att ända. Och jag säger också halgon bräsen att jag var kommande upp i bästa alldeles, så får vi det ger allt för att vinna. Och det blev chans flänt öjlande efter tog att det var kört i huxande ta. Men ja, det var öjla kjolsamt. Alltså det var, jag minns att han sista vänningar som vi spalt och sant. Att vi det innan vi har tagit av ötlen som vi hade finnit spalt hemma eller mot Rappe. Och vi tappte 4-1. Spalt rättliga väl, men tar vår röntare och klokar in vid så vi tappte rättliga grejt. Då säger vi Jan Nilsson som var vänner i Rappe, så det var en äggfyrd, det var en äggstärkare och lite ont. Men det visste sig så att vi för att spela listan är det bästa delt nu att vi klarar väl att fylla vi. Alltså bäge och styrke och i orsko. Och jag hade kanske sälja till att vi omgång vötlade och haft av sandet gör det. Vi vant och nere av sanden av sandet och i hus av ög. Och det träste som vi fick i beinene bort ur här i vänningen. Det har utan att vi har lagt lunnar under att vi drönt oss nog så drygg för de flesta dyssnare. Alltså nega dyssnare stod öliga jämt och men vi enda som regel vi att knäckva dem ta i 5-20 eller 15 minuter var rätt.
1: Ska vi ha styrke och kondition som gjorde det att det blev även?
0: Jag hade vid hade en också enfaldan spelsul som kanske mest, det kan sägas att vi är kontraföbel. Vi hade en öjliga stärka och stundna värja vid timen som lagt vi här, bara i Rowan, Ibb och Bjärtsche och Niklas och Sofos. Det var otroliga drygg för atträttor och självande vi gav om allman i Eisne. Men vid hade, jag kan lade mig att säga, vid hade en också gott förståelse för flytting till kvarnören. Så vi kände den minst till kvarnören. Och det gick otroligt kjott att du tar till den förbollet att flytta sig från en värjestöd till allstöd. Och det var på tammatarna vi vann de flesta listorna.
1: Men som jag kan minnas tycken, jag sa inte något dyster, jag bor inte i förrjön, men omkring sa ju att det var rättliga stärker och det spalte fysk av förboll. Men det var ju så ivligt i kort och så vidare. Det är inte ett enaste rätt kort att man ställer öronen här.
0: Nej,
2: det
0: har varit fel. Nej, det är alltid, och det ska vi kan bara vinna. Vi hade eisen i öjlig temperament, alltså. Det är flest, inte alltid. Alltså, särskilt en sån typ av som Torbjörn, som han var absolut gott av ödeln och gjorde inte helt där genom en, men alltså, vi var flera som började brukt och nu mera läge, och eisen lödde nog sin äggfyrd där det kom till den kroppsliga parten. Så det var kanske mer undrande värst än något annat, att vi körde något rätt kort.
1: Nu säger du det själv, tror jag. För hitcha är snett tär hur snäcker det kostar vi finns ju inte andra karriären och det här var visst bara ett eller två så jag rock för gäll.
0: Jag hade visst en skara pura eller så hade kom jag ett att träda en av en tredje eller det skulle också men nej ta visst så då men ta hade vi slopp på isen synd det lättar. Det var dömt här är det och till onsdag var så jag att för ankrast över som visst en spår filmen att så är ju då jag säger att jag är upp på rockort rätt kort isen.
1: Men eller Pottl han är med vattlar så vi ska minnas med en tur aldrig bara.
2: Ja.
1: Men allikevel så är det rättliga näckver vi har för oss näckmål i östna mästarören.
2: Ja, nu var det ju inte så näck. Vi var trots som skulle sex mål, Pottl och Torben hade skulle sex mål bara. Det är inte näck. Och i agen distans. Vi verkligen hade vi hatt och arie och åkert arie framman ontan och framme. Det är inte näck han verkligen aldrig bara som tjejtmål. Onkel skulle fler än onkel annar, men i halvtid har varit mera, det var mera som spelare som inte lät oss så nek vi akkurat att få mål, men ville vara vi och spela någon ägstning. Då Torbjörn var en framur teknisk och god spelare som tog det öjliga väl ägstning att spela bollen så är det kunde få mål. Och Evar Helder känns en allöpare som tjejt näga sälja näggmål. Det är inte förrän. Jon Peter Clemensen, han var allöpare från fyra, men blev mer som mivattlare, vonkor, samma vid podd. Men det är kanske inte förrän Clayton Suarez sattna kämmer att vi väljer att ha en ordentlig och en som är Jönsson Thompson och i Bärnfärd som väljer domt och ordentliga väl att köta mål. Men då du säger att talan var ganska mycket fysiskt liv, så var jag kört med er samtår. Jag hade alltid att talan var i den grad om ett öliga tekniskt liv som är i flyg flera facetter. Man spalt i helt örvese. Alltså vi har spalt vi en och svipare och så en man kallar det förstoppare och så två med sojobackon. Så har man haft en väldigt känd mivadlare och en allkänd mivadlare och så två vänkor och så två allbara. Så det har varit det som man och i det här är kallat för förra för två vi en diamant eller så men det året kände inte för någon tror att han har eller så här.

0: kjenner som så ikke at det var negg snakk om taktikk og negg vending. Her vender en tåsa om taktikk, men vi da var sjåvan til å trene det. Men til at spille omstillingsfotball som det det, kontrafotball, til å trene vi. Så vi da haft, vi da haft godt vergespill, og så har vi vært kvitter frem etter vøttelen. Og det ikke løgnet at målvergen som vi han har vi virket til at dette slaget av fotball til passa i väl tog att inte bara vara en framurmalvärje men han tog det egentligen öjliga väl att börja spel. Börja vi att sätta shot i gång vid hånden någon men inte minst att sparka precis. Shot man sparkar så öjliga lang. Så det var en öjliga god sammansättning och vi tjatade en vänkron och alla spelare som flyttade sin ägg och Piotr som förelagar börja atträtter och framrätter så vet jag att livet var öjliga dynamiskt vill jag säga. Och ta ut in hur det var så här att vi hade utan fyra månader att det var liv som hade spalt samman. Lunch och plus det att vi tränade och öjliga nägg. Alltså vi hade haft en, jag hade vi hade en jögnonsurka, en professionell en hookbor till det att spela fotboll. Så här som vi såg nägg li och i det och de flesta och i det. Så vi hade haft en fyra månader. Här har vi sagt att hinner inte vara det. Men vi hade absolut en fyra månader efter att vi hade tränat öjliga väl och nägg. Och jag råkade med att vi hade vunnit. Ta på tammad.
1: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soraya spärrkasse och Morsens bussar.
2: Jag sitter och huxar om särskilt en upplevelse som är här av Tekken. Jag var hemma i sommarferie i Nordsjöfors och ta spelade ett finale om Lökmanstäpe mot Hape. Ta finalen hon ändrar 1-1. Och jag minns han distan som nog den bästa fotbollsresten jag hade sett. Och i följen i behöver ta västne lunchattarna och det var nämligen det här vi att spalt och otroligt kött och linen står väl till kon annan. Vär hoppa kanske en rättliga drabbli motståndare jag tänkte det såg ut att det spalt flyger eller tatta distri mot timen.
0: Vären var näst större under den lunchfors än under 2004. Det var långt över till havnar. Det var långt avstånd och i mitten havnarna och sandtöjderna. Så det var när vi att tar stauro ur haun, det fantastiskt att vinna av taimon. Bara det perspektivet så halde jag, Sean, det kan gott vara till er det ska jag inte säga. Och vi har en hälsar er arva futsunda uppgärnar, men för jag kommer att veta alltså en stauror bit att kunna spela upp i motor hälsar när de ovinnerliga ur haun, som var öjligt störst. Ja, jag hade det passa in också väl till. Alltså det var en otrolig motivation och en inre glädje att kunna vinna att hemma bäst. Så är det minst.
2: På det minsta var det finalen här på inte och minst kanske nästan sett när det han tävlade gott nog.
3: Ja, alltså jag minns den väl. Sked Udjana normalt då i 5 minuter var efter Luxor. Jag minns ju hugg till bara vi fick ett halt nu och minns att det hugg till bara efter klockan för jag vet inte hur snägt efter det var några första semifinal alltså till det var snyggt hur jag efter att klara att vända gången. Vi fick att hotna och så kom bollen fyra och jag minns det som det var i det att jag högt vinstra benet på hundra och bankade på det där. Det var otrolig känsla att uppleva det som piltade några spel mot det. Habe var ju best in class. Det var det som vi ångsvägna hade som måla klara att kappas mot det. Och mot det styrkena som det var en jag i Janne så hade jag att som kanske är det synder under mig det är faktiskt som spelar en nekver att han som spelar fotboll, där spelar en flåboll de vet ju, så där som spelar en kurs i flera att han var vid att vinna på i tryd, ärdel, fyrstel i flåboll och komma upp i mästarleden i flåboll vid dem som lägger no? Och det gör det att han parsen av fotbollsspelarna som är där stärker luften i luftspelarna timingen och inte minst här att lobkraften och så framvis. Att vi var faktiskt en rättare större hotan i lobspelen faktiskt alltid lagar. Så det var kursen en tyske som vi hörde omfram till halvt att den mentala parten alltså det var akkurat som att det var en sån kollektiv anti om att vi skulle bli bäst. 8 mån till kväll.
2: Jag var inte en slags pioner anti i utekonaisen att nu skulle det virkligen visa till att tidigare kunde bli en mittlande story och jag skulle vinna den story.
3: Absolut, alltså då har vi börjat att tävja möjligheten för at bjóða dem stóru félagun av sáut her, at vi röndu av öllun at ta bær til að vi kundu skapa úrslit, så verð að lukka som ja, ta verð en sånn, ta verð altså, ta kanska eisen ljósun av at jeg veit ikke, tøyina vår byrja at venda sindru ut i førska samflanan, og sandaðin stóu ikke allt for vel til, men mitt ui, kan man sæt, tøy så bleib jeg einafjörs sáningar deblin tja fólki og ta lukka som það som bleib hjarta bleu og drúmein í lokalsamflan og það hei og fætan ekki að segja frjókn það stóð som fengur frá Asgar
2: Ég kannski fortellja sinni mæri mati her til að það er ekki nek fölkki byggva sandvöld það maður hefa betutt öðlega nek fyrir alla byggnar
3: og
2: knivi
3: Já, og þessu nú Bjarnafjörs tu betur et öðjafela svo til alla byggnar som svoðla sovar umbúar sindir ímis frá tóiðli æra hver þær smarri byggnar höll og lækar vi men það hefur verið altså Det en fællesskaber som ødelig og ødelig kunne standa sammen om. Det kanskje et av dem farve gode dømmene i sandheden. Så ofte har vi da sagt at vi da har best av klantras, men Bjarne Fischer kanskje vil være et greit tegjelse om det øver det her som vi virkelig har klart litt fællet.
2: Elin, nå sitter jeg og hittet senter ædelsen her ørsliten og ui, noe andre og noe for, og ta, så vet vi, du er sånn, så har du trittet ikke mesterhet i de tre siste ædelsene i måte SIF hjemme. Hvordan har det vært
0: her? Ja, det har vært helt utrolig stort. Altså, så man det, opplevelsen av det er noen ondt og bare ikke atten nå. Det kanskje ringte at det endte ikke var det her i åren, som årene ganger, så jeg vet ikke akkurat om kjenslen fannet, men det kan være ombrøytest, så hvert som man pratar om med seg her lødner, som har vært. Jeg minnes det som en ulike, Tattan dista börjar vi och vi snackar om rekord ja när vi har flera stöver som man efterföljande och säger att dra av video ett att ta nu är det också andra att hälften är här du spelare ganska lo allvarliga matcherna men ta ju så vid få gång då så vinner vi nog så grejt till ändan 4-1 och att vara förmästare trudjar eller i tre sista omfärden som uppflydare og omgangtist enn hava tapt. Det var øyla spesielt. Og jeg vet ikke ordentlig om hva vi da har hilt jo om veri akkurat da, eller vi bare levde ui i seg her, ui i seg dreima verene, men det var øyla stått litt, og det var øyla djevande. Og nå sier du at Sandhagen var en løyteplass, og det hun framhaldende. Men ta bo imme vekk, ude møter, jeg halte jeg til over oppmøter 1800 folk, og ta søste forsen noen, og jeg minnes det at jeg var gint jo skola fram til 6 år, til vi 6 år inn i del med skolan og da var vi nesten 200 nærmengar og nå vi nere av 1200-1300 folk og jeg vet ikke hva nærmengar heller inn i del, tror ikke det et eller fjers så det var nekker avskvar inn i del, det var nekker avskvar som fyllt og vi, og det var jo fest av de ære og ver at blod av førremester hantan deg inn så gleden hever sikkert veri helt enorm her løtner, og her har vi simpelthen veri overast av heimstinten det råkner vi at man kan være lykke glad for blod av førremester, etter å vinne hette og hette som man blod av heimstester det gir de bare, man kan ikke være gledende visst jeg halte bare vi var glede som heimstester
2: Kjenner du at de atresen her, Paul?
3: Ja, altså det føltes alt sammen som er sånn at vi føltes med lange ruser så det var så underligt tror jag att vi kom ju upp ur näst bästa och det var sån fantastiskt att klara det att flytta upp men att det skulle kunna bara till att man lukkar som tog alla fotbollsföljare och i en och ta första färna man rönte det var öjligt sålsamt jag vet inte om det kan bara till att det vet jag inte men pengarna finns ju öjligt nek att säga och i det här ser man bara hur det hörde ta men jag hade inte man ska utlåga att lukka allt det kan hända nog så knappt vi har Lutland parallell till det här kanske är här som och Jag skulle jag bli en av er som akkurat klarar att komma till final ungefär eller enda spelet i Oanjo nu i sommar tar enda vi jävla färgmästare och säger bara vinnare. Så till vi kvar så kommer man in så cyklar man in i en sån i en sådan stämning, i en sådan fällskap som knappt jag klarar lite negmair än man helt att man som ensägling kan klara. Och till en skiva så är det här att vi som ett stärkt kollektiv som Sjöland inte alltid var pura samter, men som var öjliga samter om att vi skulle vinna. Det här var öjliga avgörande för att vi klarar flytungen här till samma vid ödeln till stor uppbackning som är.
2: Trodde du på att det kunde täppa?
3: Det låg kanske så rejpot, men i verkligen hade jag det var omgående bara inte för att täpa. Och det har vi spalt. Att han har spalt den första dissen så hade vi den en känsla av att det snus är inte med att täpa, det snus bär med vinn.
2: Och Eli, till hela sista dissen i Mästarvaren hemma mot Rahab. Och då hade jag det tog jag att säga till halvat där jag. Det vinner 6-2. Det var nästan väsen särskilt.
0: Ja, det har ju varit den ettkända pricken över innan den dagen. Det var öjliga när folken...
3: Det började i löj.
2: Fortell.
3: Ja, det började i löj vid att råen blev skatter och vi kom och attrum 1-0 och det här viskade som det var ordentligt kärligt annan löte, men så klarade vi det att vända allt fram.
0: Ja, jag är inte säker på att vi kom attrum. Gör
3: du själv?
0: Nej, vi var råd 1-0, så blev 1-1 och så 2-1 och så 2-1. Pjott körde Kjolmål på inte annan håll. Ja, det är rätt. Men det var en öjliga, särskilt i dag, det var öjliga när folk in i del efter... jag vet inte hur många folk har varit, men det var om man för 1000 folk, och det är nägg. Och som sagt, ni håller lojor, så är vi öjliga stäster och i verkligen att vinna öjliga grejt med att ta dem stora. Så det var särskilt... Ja, jag vet inte, alltså. Tar vi då två som heter, så är vi öjliga ofta citerar en brasilskan heimstjentan ridun som heter Paulo Coelho. Och han säger enastän att onket du i tillverne tidges det som om allor heimern och allt det som är i heimern hever tidges avgör om att hjälpa till. Alltså det blir still ordentligt att förklara hur akkurat händer vi först. Det händer och man är bara helt i det att man akkurat är det. Jo, man har hjälpt till och man har givet så ett utkast och så vidare. Men allojkall är det vi-skiftet som man kanske inte ordentligt hever styra som stål och punter. Man är ovast av sig alltene och hon fär inte långt så ena fär. Man är att rilla sådär. Och vi var bara helt i att vi var och pastrar och tog. Och ta i sig Jan att Heimer var nog större. Så skildes det eisen är att här spelaren var äldre än vid. Tar var och i stora mån. Tar hade varit i haun och last. Men nu var det här i stora mån av Sante. Och blev verande i Santöjtene. Eller i Santöjtene. Och vid för i skola. Men lät då ögilja nek fyrre. Att komma sur i Santöjtene. Och norra till haunar. Då vi gick i skola eller lärde. Och vi färde oss till Aravus. Och i öppnån bad om skåpna fjör. Och nu tar man om. Nej, jag vill inte affära här. Tog jag till så långt att köra. Eller så. Men vi lät då helt otroliga nek fyrre.
3: Att han har klarat sig illa och så vidare. Så hvis vi skulle låra att rätta en vändning så måtte vi det här vara hjälp från utdragbaten. Det var sälja skåpningarna som var oförrätt cykla och natten fram. Alltså nekvara, bäg i... Jag aldrig kan se Iva Vägre. Minns han ena turen i Hästfyrt? Eli var kanske inte allt han allra stinnaste av skägg. Jag minns det. Det var sin dragjog. Men vi vann oss och bland attor av gamla. Det var gott.
2: Det var inte fyttling som var det vet.
0: Alltså jag må vi ganga att man dömde inte så öjliga väl att göra det här, men jag nöjdest. Jag måtte släppa att vänja och måtte låtäga. Och hade varit en av, kan man säga, hade varit en av träden. Jag har i Aravus haft en dröm, marre dröm om att vi är ombord och bad som koppar. Han är försovet försvunnen, han kommer att onken tog. Och nu tar vi det i en besäkstred och varpe, så kan man säga att en av för vi i vill ha att spela och det var nägg folk ombord av här som bad. Och nögor var färre nere runt där, men vi var nägg som stod i det där. Det var inte plats. Alltså vi var som inte nägg. Då vi så komma i Hästfjör, nu kommer ett grovt kävel som eisen har vindvisar. Och ja, det här rullade. mer än gott var och vi var för nek från bor. Standen var inte särskilt god. Jag var mer än banken och ytterligare att komma. Men vi kom så av ödlen att spela enda vänningar. Det som upp sex. I min chatt som tappade ödlen och ett. Alltså det var ju pura. Man vet det att han fyra rejser som var till ångt och ytterligare så här förbostisnar. Och så ser vi att vi är nek. Och det tycker vi nek kunde. Det är inte bara videos antagligen som kunde skriva under på det här. Det är nek som här var och en tog här och i. Här är man nöjdest affär att stå på hand om maten. Så att kan man säga, hade det en pastor efter med att Louise Reisne, att vi tar lödde ögliga nägg fyra hända ner felagskapen, men i halvdelen att Drömein alltså, kom innanifrån, alltså det var inte bara en sån offrelse för felagskapen, vi ville vara pastor, alltså det var en egoism som rann in i hända felagskapen, som gjorde att vi ville simpelthen vara vi och ge så ner, och här tog vi från Mian Forsene, i rocken vi började runda om 4-5 Forsa flera år, och här tog vi ju vars, det här sa jag lukas som av en atoy, men jag var kus att köra ska jag, för jag startar fram.
2: Men till för inte stän hör att det att några andra dysten mot dra upp, ta det var sagt hans fejra, vi hade lunch.
0: Nej, ta det är, nej, ta halt i hövsen drå, inte ta, alltså det var sån kväll och åskväll och i kväll som var vår till stuttlig kväll i havn. Jag var frutja morgonen och manna morgonen skulden, inte var så gaj och att han allt. Men nej, det var en fantastisk ball. Jag hade det som jag minnest särliga väl för att ha i varslen. Det var omframt att det var öjlande kvalt och vi var flera hundra. Så nöke var uppe jag, jungmannen för Lexusen, och nöke var nere i Juntor.
4: Nöke, det var folk tillbaka.
0: Ja, det var då. Alltså vi var gav 400 folk. Alltså, jag vet inte om jag passade in här, men det var som säger att. Men det som jag minnest särliga väl, det var att Magne Arke var en, han är ju och vi var på ut där så var det och han helt röv och han utvarpa i vi bor halte nu kanske inte säkert kvätt han kvätt var han utvarpa i men han östes ju upp till där röv och tonan i halte han utvarpa i om att onkel fixade ett där locksåret nej men det var också så öliga avvärt och det det var det nog till han gör som morgon tabell
2: kvätt minst det där ballpot
0: han bara ja.
3: Nej, det är jag inte. Det händer otroligt sjaldan. Det kanske hänt en tvär för det var blå ung, men inte så ju. Nej, det var ju en folkafest på Sträva. Så öll i Sandöden som överhuvud hade varit pastor av sån här äventyrfärden till Bjarnavers lovtöko. Så ödla så. Antal var man vid fyrrädgingen, ödla. Alltså bygden var ju öll västerskrutt som hon var. Så det var ju en, det var som allt var, alltså det var allt en lång rusor ur en till annan.
1: Stola B36 vid Varsbenån häva, Tja Kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
2: Men så är att han var rusen, så kom han timpermänner och nästa kappen går var. Ta färd till så låande nyrat. Ta halv din äggfoksa, jag vet er, vi är en dökt flå. Alltså kvät. Vad är det som händer, ta på all?
3: Det är det inte riktigt att beskriva, för det första. Så var vunnen vi tar flest og distnar så er ikke stort R4. Vi vunnen der vi tekvist rydde negare dem vi er normale som sier eller kanskje tveimån og R1 da ble det faktisk det øvda minstri at her som vi hadde vunnen der R4 her tappte vi der kanskje vi er normale eller tveimån og det er også ikke ble gjort opp hester det ta vært det øyla tatt middel jeg halte det i spaldet den sørste disse mot TV da kom vi enda nummer 4 i landskapet men vi ble enda som nummer 2 så tatt vært det med line av det sørste spaldet men sjølvande at han er så glæsligt omfærd i det beste delene første året så lat han lukka som i korsene det kom for å tro på det klare enda det gade Rowan ble jo skatt og breds arbeid og kom kjørt av 4-4 så han som hei ver en öle trycker att det skansjogen han var svi. Självur flyttade jag landet att läsa. Fyra är så nog snägg att fram att spela men det var absolut inte optimala omstöver som är. Så det var några små ting som brötte oss och säkert hever motivationen inte blir så brännande och stärk som hon var till att första året var det bästa. Det är ju men det var fettla ui sån här kvalitet i stöj att det skulle flytta ner.
2: Men Edith, hon nämnde ju Anne att Jan Kaczynski, han blev uppsagt då i 1905 och så kunde jag säga att det är till Piotr till Griver, men alltså kväll det som hände då han blev uppsagt i Ørstarve?
0: Ja, det var helt mot att ränta honom då jag, Dysselnylands Kron i 12 september 95, så kappingen tar jeg over vars til enden av septembermannen, så det beint åren. Jeg vet ikke hva det hendte, men det veldig negg ting som spiller inn. Jeg nevnte, jeg begynte ved at Piotr og Vjesek Malvergen, Vår og Brickaner som vi virket og størst til at vi ble førmest etter 4 år. Så det altså, nå har jeg etterfølgjende, her var øyelig negg for utlandske spillere ved først om fotball til åren til. Hørte ikke om de utlandske fotballspillere ved til dømes Ansmer og Martin Nugent som var i Lorvik øyelig gavur. Men det var ikke lukket vanlig at utlendinger var i først om fotball til. Ja, Dave Jones var fokla for det. Men det var en kjøver stod i at enten det og det, må man si, at Piotr og hans er forelager og Malvergen, at her var øyelig, øyelig gode. Det kom en sin beinleis fra bestedelten i Polen, eller annars bestedelten i Polen. Hadde spalt nek var bestedelten. Og Malvergen den første året, han var ikke så skjoldan måneden av en tepron sikre, eller en tepron tepe, usikre. Og året etter, da halte jeg ikke at han megnet i Asama hot, halte seg her og kjenne noen. Han domte vel at livet var et festligt liv, kan man kalla det. Og det var ikke alltid at han av sånne det noen var lika klare som han var til 4 år. Det er hans løgne, det er så jeg sier det bare. Og prate om at han skulle flytte ære veier, var langt å begynne, og negg sånn små ting spalte inn. Som vi virker til at noen kjeil just litt, de klarer vi ikke ordentlig at vente til åkere firmos. Vi tappte så negvadister akkurat, og så narkes man enda noen, og man kom nærre og nærre at edgene, og tog i verre, vi klarer ikke å holde kunne på om, vi dotter simpelthen noe det, og skrampla nyrat.
2: Og så det fotbollsfølger, ætlige seg kloke mann, det svenngjerne og så videre.
0: Det var jo stilt da.
2: Etter her, jeg kan sikkert ha spaltet da, men det her sier at her var så bjerne om først. Nå var livet, så er det kjatt. Men tid er så tomt proper, kom bare helt opp etter.
0: Ja, og i verre gang kan man si at hvis vi hadde spalt best delen i 1-5, så hadde vi livet helt sikkert i overhold. Tog jeg at i 1-5 var vi størstkjer, og spalt og negva dyster i møte livet ur overstaltene, og støvokene og meddelige vel. Så vi hadde, liksom, vi hadde loft og kunne lutt sin til her, og kom opp på den veien, og øyla vel, og så var vi det nøkere år i beste delt nå, og vinner så løkmannsteip, og teba løkmannsfinale, og tror jeg finnes vinner vi, og får jeg finnes teba vi datter, spiller Europa-kopp i 95, vi vinner alt og lydde her, sier jeg, gode årene, mian forsene til mian 95, vi vinner alt for lydde, umån til tilfære som vi hever i håpen, og da har det ikke vært vanligt at man skal skifte ut, og få noen utblå inn, og det var jo sånn vi skiftet, men vi vinner for lydde alt.
2: Nå sier du det selv, og jeg kunne også med at Horst har søvende eisene, at de spiller seg på finalen i 95, og til 18 måneder HP, og han endar 18 fyrre finalen, han endar 1-1, og da det ikke langt spill og straff, så det en nødvendig dyster. Så nu blir det på søvende, eller kan jeg snitt kjærene litt nå?
0: Ja, altså den fyrre dysteren, hest var aldri vik om det, jeg har aldri pjatt skåret på en fruspark, i fyrre land, og så jauna teir, og det endar så 1-1, så må det 1-3, så det fjorda løgmannsfinalen vi spiller, Møderhape, og ta en hester der vinner vi, så 2-1, og Torbjørn lägger åken 8 och vi vinner 2 där. Ja, och du skorar i sismålet.
4: Ja,
0: ja. Ja, nämligen.
2: Och testa på att fortälla om Paul.
3: Ja, alltså det var alltså för det första hade jag att så vi vann 2-1, men i verkligheten hade jag att vi spaltade en helt otrolig god final och det borde vara en Italia sydd åttarna för närmare Habian att vi borde vunnit Negmaier, alltså vi borde kanske vunnit 5-1 andisen eller också då, men vi vann så 2-1 och det var ett skolt mål minns jag väl, som jag hade det började i själva Alabe, så spelade bollen ut till och det högra vank till
0: Runesöjl.
3: Till Runesöjla som spelade bollen 4 och Torbjörn Edleli, men så det var Eli som lägger på man. Och så är det pura grätt som är vid vänsterbanan att utplacera Kaleo. Det var ju en helt fantastisk känsla. Så självt om vi hade vunnit mästarrätt i åren så hade vi det angående runt att vunnit under Seba-kampen. Jag var så blev nyss bara till åren, så jag har gjort ett lydigt vettemål vid livfällaren som är att visst vi vunnit hvis vi vant Steibergabins nå, og vegre hodene, så skulle de mossa løgman. Ta til Bjarne Jakobsen, min gav habbevinner, han sier det, at det var heldig, at det ikke var mamma bare, jeg gav Sundstein, jeg skulle mossa, men Merle Petersen. Men jeg halte hun ble tidsen av Sintra Bøle, da jeg gav henne en kossa tjoltkan, og jeg skulle kanskje ha snart av hverandre året, men det var en utrolig stortlig løte, ja, det er sant det vi steipen under hånden.
2: Jeg halte at her er avspeklet ved alt utlint.
3: Ja, det er gjerne sikkert, men kjenslen var gøy, altså.
2: Og er det så, er det etter, da er det eneste steipenfinale, Hesfer er det Kaui, og to skårer, men det er ikke nok.
0: Nei, det er faktisk, altså, det har vært utrolig nekva gode løter, og det her fekkene som man sjående om, og i fotballet, gjennom et langt, Løv, her fotbollet har fyllt utrolig enn jeg. Og man minnes vel til det er gode løtene, men jeg må vikanga at Steipafinalen i 4.5 mot Kaui er okkur som sitter øyla fremmelig av nedhinten jo, jeg sutt ikke nekvar spilstøver øyla klart firmer. Vi tar på 2-1 til er store målmøllager båveier, altså vi tar på nekvar målmøllager som eia og skulle og moe kjeva mal, og Kaui hever en rikva eisene. Så det er en dyster som Eisene bildjar boar veier. Tar skår opp av brottspark til ena malet, og vi skår opp av brottspark mot enda noen, og vi gjør et misstag, en vergespiller som misser bolten, og så kontra der Arnold Johansen, som var kommet sentan innenfor, skal få på himmelen, så 16 år gammel Gundadaljen diste. Her man helt at det var en noe messi, minst øyla velt han diste. Han skår, alltid han som skårer til 2-0 for Kaui, og en klakstein filmer, nå får han ha flenna, en klakstein filmer sitt til brottspark, og vi får alle ikke... Det snakkar vi ofta om, som Jakob Mikkelsen skårar på. Och jag minkar så om månen mödra inte någon till 2-1 vi brottspark. Men jag har världens största målchans.
4: Och du
0: är inte alltid. Och jag har aldrig stått 1-1. Bolteren.
2: Jag vinner sig väl. 1-1 är det inte mer. Det här kommer att ta 2-0.
0: Ja, det passar. Jag har aldrig stått 1-0 till Kau. Nej, jag har aldrig stått 1-0 till Kau. Men Paul över fluktar utanför 16 metern. Bolter springer i vädlen och så smäcker han till högra benen. Och Jakob Mikkelsen blägar sig till sina högra li. Och bolten tar i innan värstånkena och kommer så ruttlande på tvärs. Och är väl inte mer än när, jag vet inte, bänt utanför 5 meter. Ja, kanske. Och Mali är pura gapande damt.
4: Och
0: Jakob ligger nio, ligger nere.
4: Utanför Mali.
0: Ja, och jag är nog klar att lysa i hälterna av bögrunden till Dostoyevsky, Karamazov och Bröner. Så gav jag tog hej. Och god hjälp tog mig om jag inte mäknar att sätta in sig och rädjan så ytla, rädjan vid hjälnen. Så han fer vid sugen av Mali. Möte Jakob Mikkelsen. Alltså jag kunde gjort allt. Ja, och han mövelagen, han harmar med näka så grusom. Ikke minst tog jeg at vinneren etterfølgende slapp jeg for at Israel spiller Europa-Kobo her, så vi det er Goldan og Neim Førjen, altså.
3: Det var naturlig at to av Øtlund, vi tog noen helt annet standard teknikker, skulle det kunne rege bolten, sier det. Jeg sier sånn til hun, altså. Jeg er aldri til enten særlige enstekling av støvene som vi minnes best som punter, men vi vannet at hvordan to for fri i Arne som kom.
0: Men her var några andra vi skiftade eisen som jag vet inte, alltså jag minns en av er att Sofs Clemsen är pura etande fröjer in i under malen, han sitter foten och bolten av vi malen och kors mörker som är över utanlands. Men jag kom hem till hända finaldisten. Han lite bara högra fot upp och bolten räkar och i benen och bolten var i malen.
4: Men,
0: ja, attanför Jakob. Ett annat som vid Eisen var sin smarteriterade i rum där åker gå in i Bjarke Mår. Han blev intervjuad samman vid Sverre Jakobsen när han får det här. Arn finalerna och vi är så sporter om hur som man nu heter urslit man för av er och Bjarke han lägger fingrarna i mitten, vi får själva det vinna 2-0 och vi var så små euro om hur som attarna hur i fanen att han inte är underspalt ända ner lägglåten Majra Sverre Jakobsen visste bara att han skulle inte vara lojka så här sådär bra rassen och i medingen jag var sådär här och det var en förfärdlig rosir alltså det Det här ständer eftersom ett kjeltäpp, det här må jag säga.
1: Stola på 36 vid Varsbenån häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
2: Nu arbeider jeg sammen med en av tvunne livfellene, Ip Mor Olsen, og han var i veisen og var i en episode da.
0: Ja, det var han som gjorde det. Det var han som ja, ble sagt av å fyre taket om... Fyre at egen datt, ja. Og så ble det brottspark, ja. Det var, så, det var han som fram til brottspark.
2: Hvor kjøpte du til på alt?
3: Til brottsparkskjøp. Til støvende. Oha, Ip er en av de aller... Mine tusen fotballspillere er en av de aller beste medverdene i overhøver i fargen. Løydeladen av Linde, men utrolig drikk for og sterkere teknisk deisen, ja. Så det var en øyelig kjøylig støve, så jeg har alltid... Det var så løyde at Ip nært vi henne som han i overhøver kom til nært av henne. Men Eion, han var... Han er lagt tyngd av punktet, det var øyelig kjøtt at han... för en kall till löten och det var så men det var väl arbet kan man säga av en allbara visst man klarar för straffbordsrullen och sådana stöv men det var öjligt spel för Jokon Trachy och särskilt för Ip
2: och egentligen att det någon tar vi är rätt kort till Kavi och tar er stövan 2-1 till Tidy Tavi Elian skorar på straff ja så blir 2-1 och jag vet inte om det är samma sekvens att det är kort kämmer
0: okej.
2: Okay, men hur ser det system nåt när det är finalen här på ett?
3: Att det är, alltså vi drar som fria, så vi hade otroliga några chanser. Det hade vi, och det var underna var som en ene som Eli nämnde att han skulle föra in i allt. Piotr är en öjlig större chans i Sne, men Sjövande tar i tygen som speglar den ut, så är han inte att göra, så må vi bara asana vid häva tappt, kjolt om vid kanska som Bjerste säger, papurerna var bättre, och Eisen hade då hällde flera möjlagar än Kai, men Kai spalte distan kyla gott vid tajm möjlagar som det hade till den kios.
2: Eli, du nämner Bjerska Mår och han, och i halten nästan han äger en av luttla värnsekort i följen, vi är väl en av spelare som är blivit utomst i fyrirplats, sparskar och revna. Og det er en søve som vi flender etter nekve et og i på 36, tog at det var en dyste måte på 36, eisen vi snu Arnon, tror jeg alfems, første dyster av Arnon, og tog er stod involveret i opptaktene til hentingsene. Jeg vet ikke om du minnes denne.
0: Nei, det hvis jeg akkurat som fer frem som ikke så særlig godt, så jeg har ikke glemt det. Men hade här vi om Bjerkamavar, nej om hända ner hentingsene vi Bjerkamavar det første. Er det ikke et eller annet vi att Harle Bertelsen, som nu tar sig en podd om Torbjörn Jensen, Janne, kontrollerar haltar i undermagen, och Harle Bertelsen var väl en sårnäsne. Men är det tjockat vi att Harle Bertelsen är en affär? Fera Lundsen är ut och mark och färre rekord, och det är några rekord som vill titta att då. Det här kom inte till en ärsänting, hittar Lundsen närjad. Men det är ett land vi att jag och Mörsko är inte så glädje för kvann annan än att luta löt, och som du fortäller, Ronny, så var ett land som gör det att jag vet inte om ett av varje har varit sin dröver, men det enda stod att jag såg mig, Simon Simonsen, han gav Bjarka ett spark i attparten och var ut Black Hour. Och det var nog en landskapagardist som...
2: Ja, landskapagardist, ja. Men jag såg mig för bara guld.
0: Han fick bara guld?
2: Ja, bara för guld. Och till Niklas Löjer ändå som så hick ner och ser att han noterar Bjarka för guld.
0: Så långt. Och Bjarka blev utvistad. Ja, så läs. Okej. Okay. Ja. Det vill säga att Bjarka blev utvistad för jag såg mig sparkar han rev. Ja, men det är gott.
2: Jag har alltid kan lägga till att Jakob Mörsk, han har inte fortalt upp i 60-årsvärlden, han har fortalt 8-4, att han är där vi är utav att han har inte rätt för att jag lagt till nyer. Och till Ulte som hörde spela sant att
0: det säger ja, det kan säkert passa.
2: Och till han är där vi är utav att nu kommer han öre tarv för 8-4, han tror att det är Bjerg som finns där reja.
0: Ja, det ska säkert passa.
2: På att minst hon är glad här, tog glömmer alltså, Rockniv.
3: Ja, Sean, man glömmer alla synderna, det är så. Nej, ja, jag minns väl så stövna Kosta Ukom och Sean, som säger till Janne att det var öjlen ett temperament i Linköken, så visst det var anker som dödde att trusta där rött och knapparna, så bär det sin till att få ögonen att missa fokus, men som helt hade vi klarat att bruka temperamentet till några positivt och få gå ursutbordsrur. Det var...
2: Du kunde jag stöver sin ägstlig själv, kan jag minnas.
3: Ja, absolut. Jag ska inte på några mat välja mina avgjera fotbollsvärlden. Jag är i bäg med min skump och mina tacklingar och mina träd.
2: Eli, om vi nu tar trøyene sin opp at du fra, at du helt særlig vi at PN først kommer opp bortsett av ånken og vinner til mesterhøyte, nyrater og oppater og litt i toppen og noen år, så kommer vepen noen år settene og ender til søvnene. Men så gjør han til å ha ikke så verre. Tror du at det noen sjanse for at søvnene kan hente atre for å få bolte som man ser ut i det?
0: Altså, vepen ble jo mesteren. Det kom ikke opp på nødspest, gjør det det? Nei, men det ble jo mester, man kan si, sin
2: drev. Det ble tid og natten kan man som klarer
0: ja, det var ikke så ikke, men ja, jeg tar det ene, nei, det kan ikke passe. Onke må ha vært, men lukker mye.
4: Hvordan
2: har vi hørt folk? Det har tatt ned at
0: ja.
2: Ikke har det fire alt.
0: Men ikke, altså, TP er fargemeister utfører, og nå kjenner tjejer for så flytt ned i Åttfor. Så tar jeg og prøver han den her, han tar turen eisen. Men det er vi omtalet seg gjøre. Jeg bor etter at onke som eier sinter av penken. Takk om det var en føringer. Eller føringar, men eisen sannolikt onker utlendikar på et eller annet tidspunkt sier, ho, der spiller fotboll til førjon, veveren ut i Europa ikke så langt som man egnar for å være. Skulle vi smekka penkar i fotbollsfjellet førjon. Det blir ikke til anno 2024-2025, så er det som fotbollslandslig er landsleg i årsaka. Så er det som fotbollslandslig ser ut nu. Tja enum fela at komma upp ur nasbestallet på førjemester. Det leder seg ikke gjøre. Du forstredner jo helt ærvis. Da jeg videre kommer opp da i 8-års, 9-års, vinner nasbestallet. Ja, men da her var vi om ikke, kan man si, om ikke av jønnen føde, men så det ikke totalt kappingar avleende element inn i myntene. Altså, hvis vi trener noe negv og noe vel, og det donalig nok, så har vi den møvelag. Men at trener noe negv i det ikke nok. Efter Soroy og Tepe som nå kommet opp, de kunne ikke bare si at, ok, på 60 du vinner 6-4 sjefer, hva vi trener til sammen. Hvis vi trener 16 fer, så får vi da vinna. Det blir stil. Det ikke chanser. Så det kan du eisene få spillere inn som syskja til en hjelp, og det en meira og minne professionell tilgang til nekvom fellån, som gjør at det ikke leder seg gjøre meira til verre, kan man si.
2: På det regnet tekvene, nå halte jeg vidt kommet her til at vi stiller rundt av, tog inn hun flyger virkelig av en selskap her, og det selskapet her ser sterklig veldig godt på alle måter, vil jeg si. Så om du skal sette noen år og at alt dette opplevelse som det er vi blir enig først linjen ta og dreier sammen om, altså, hva tøtning heter det for det, og hva tøtning heter det for det lokalsamfunnet i at det vi får fram?
3: Altså, som et en måte at jeg føltes her som samfunn så hejet här kappen går av jorden eller kanske ödl förbaslagen jorden tar några år hej och färdlas där av kan ta lite byggda samfällighet som vi kommer ur för jorden självar som läkar så hävda åtta ner jag kan också ta utgångsvis med självan till kanske i vad så är att uppleva att vara bäst ur i förrjön att det har helt säkert haft avskan till lösläg som vi har haft sedan i lön att det att man klarar att sätta sig mål och en och nöjt gör det att du eisen i förr för att sätta där om inte helt lyktande mål så mål är större än tydning och att sågas för att komma helt på tinten till inte i vad så tror jag att det har varit det här som kan man säga som har ju mer orrej till att söka tar högsta tintan och politiker för ju och så framväg så te är te och te är några som utrotten Jebrogen och vi kommer att hitta fotbollen utrotten Jebrogen te att man vi med vår sån arbete hvis vi har en några i målsättning så kan du komma helt på tinden och te är några som är mer universellt än vi överhuvudtaget färd om ute dagliga tog ju halvdje eisen att vi skulle göra allt det som är ment för i förrjön att ha så brett urval av gåvan utrotten tillbån till unga folken i förrjön så jag säger att fokus är tandvägen hellre än marini i brådande versen.
2: Och det här var det senast i åren och i besäkstetvarpen och idé som något mer var åtgått än att bli 41 varspe. Sändningarna har Ronny Thomasen vid Västerui och tekniker är olika sammansätt. Sändningarna var ända sänd i kväll klockan 23 och hon var ända sänd söndag klockan 13 och så ligger hon hemmasyn i fm1.fo som potvarp. Tack för det.
1: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.